0: Kylant susirūpinimui dėl gerovės ir higienos, Japonija atliks gyvūnų kavinių tyrimą. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Susirūpinus dėl higienos ir gyvūnų gerovės, Japonija ketina ištirti populiarias gyvūnų kavines, kuriuose lankytojai gali pabūti su įvairiais gyvūnais, nuo kačių iki kapibarų, pranešė pareigūnai. Japonijoje veikia šimtai tokių kavinių. Aktyvistų teigimu gyvūnai jose kartais laikomi ankštose erdvėse, o jų populiarumas skatina retų laukinių gyvūnų gaudimą ir neteisėtą prekybą jais. Tyrimas bus pradėtas jau šį mėnesį, pirmiausia siekiant išsiaiškinti pagrindinius faktus, pavyzdžiui, įstaigų skaičių ir tai, kokius gyvūnus jos laiko. Aplinkos ministerija aiškinsis, ar jos laikosi atitinkamų įstatymų įskaitant tai, ar gyvūnai turi pakankamai vietos ir kaip dažnai atliekamas valymas. Sprendimas pradėti tyrimą priimtas atsižvelgus į gyvūnų gerovės ekspertų grupės narių rekomendacijas. Gyvūnų gerovių grupėms jau seniai nerima kelia šios kavinės, kuriuose lankytojai gali glostyti ir žaisti su galybė įvairiausių gyvūnų, įskaitant miniatiūrinės kiaules, ežius, pelėdas ir gyvates. Pasaulio gamtos fondo Japonijos padalinio atliktas tyrimas parodė, kad kai kuriuose kavinėse laikomos nykstančios rūšys įrašytos į Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos raudonąją knygą. Tarp jų buvo ir rūšių, kurioms taikoma nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių Tarptautinės prekybos konvencija, reglamentuojanti tarptautinę prekybą laukiniais gyvūnais. Kai kuriuose vietose higienos valdymas buvo nepakankamas, lankytojai nebuvo raginami plautis rankų po kontakto su gyvūnais, o atlikus mikrobiologinius tyrimus keliose įstaigose buvo aptikta patogeninių bakterijų, teigiama ataskaitoje. Kai kurios gyvūnų kavinės veikia kaip centrai, padedantys rasti naujus namus išgelbėtoms katėms ir šunims.
1: Radijas Gold FM.

0: kartojame.
1: Tai štai, mėly Gold FM bičiuliai, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir praėjusią valandą aš jums anonsavau laukia išties įdomus pokalbis. Narpliosime mes paslaptį. Šiandieną pas mus svečiuose paramos vaikams centro psichologija Inga Norkutė Miuk. Labą dieną, sveiki gyvi.
2: Labą dieną.
1: Smagu, kad atkeliavot ir kad tą šaltį iškeitėte šiltą mūsų studiją, tai na, pabandykime mes panarpliuoti tas paslaptis. Visi mes jų turim.
2: Taip, nuo mažo iki seno.
1: Ir, na, kadangi čia mes šiek tiek susipažinom jau prieš eterį, ir tai yra visiškai normalu ir netgi gal būtina.
2: Taip, yra normalu turėti paslapčių. Tiesą sakant, tas paslapčių atsiradimas gali net ženklinti žmogaus tokį sąmoningumą. Kai žmogus tampa labiau sąmoningas, pradeda atskirti, kokias pasekmes aną kartą sulaukė. Kai pasakė ar padarė vieną dalyką ar kitą.
1: Taip.
2: Tai čia yra tokia paskata tam tikrais momentais kažką nutylėti, kažką nedasakyti ar kažką nuslėpti.
1: Tai tokia, na, net ir asmenybės branda gaunasi, ar ne, kad tu pradedi suprast, kad to negalima sakyti, arba tą reikėtų nutylėti, nes, na, pasekmės, kaip sakėt, gali būti nekokios tada.
2: Taip, taip, tikrai tai gali ženklinti tokią, nu, kitą etapą vaiko gyvenime, kai vaikas pradeda prisiminti, kaip aną kartą pasibaigė, kai jis vieną ar kitą dalyką atskleidė tėvams, ar parodė, ar pasakė, ar ten savo bendramžiams.
1: Žvelgiant iš kitos pusės, kiekvienas iš mūsų tikriausiai yra sulaukęs tokio sakinio, nori aš tau atskleisiu paslaptį, arba nori aš tau pasakysiu kažką ir niekam nesakyk, ir tu tuomet pasijūti toks na, svarbus, ar ne, kad tavimi pasitiki, kad tau patiki kažką slapto, ką kiti neturi žinot.
2: Taip, taip. Paslaptis iš tikrųjų atsirenkama, kam sakyti. Viena vertus paslaptis gali... Arba paslapties atskleidimas gali parodyti tam tikrą statusą žmonių santykiuose. Pavyzdžiui, dažniausiai iki paslaptis tikrai pasakome artimiausiams, artimiausiams draugams.
1: Sako, jeigu daugiau negu tu žino, tai čia ne paslaptis, ar ne? Tai...
2: Taip, taip, tai iš tikrųjų gali tą statusą tokį pabrėžti. Iš kitos pusės gali kartais paveikti tokį būsimų santykių su tuo žmogumi. Pavyzdžiui, atskleidus kam nors paslapti arba patikėjus kažką tokio, nu, labai privataus.
1: Taip.
2: Kitas žmogus iš karto gali pasijusti svarbesnis negu buvo vakar, už vakar ar prieš tai. Nes štai dabar staiga.
1: Taip,
2: juo pasitikėjo, juo pasikliovė.
1: Tai kalbant apie vaikus, ar ne, nuo kada maždaug atsiranda tas vat, mažos asmenybės suvokimas, kad va šitą galiu sakyti, šitą gal nutilėsiu, o gal aš šitą visai nesakysiu?
2: Labai individualiai kiekvienam vaikui, bet dažnai pastebima, kad jau tame amžiuje apie antrus metus vaikai jau šitą veikia slaptai nuo tėvų.
1: Apie antrus metus?
2: Taip, jau nubėgė į kitą kambarį, kol mama gamina valgyti ar tvarko kokį kambario kampą, jau slapta pasijims kažkokį drabužį, pabandys pasimatuoti, kol nemato, nes žino, jeigu mama pamatys, galbūt pasakys, nu negalima, čia tik šventinė suknelė, pavyzdžiui, ir visokie kitokie panašios dalykai susieti su žaisliukais, su kažko skanaus suvalgymu ir panašiai.
1: Tai yra pasaulio pažinimas, na, tai kažkaip aš dabar galvoju, ką reiktų daryti, na, nieko tikriausiai, jeigu tas procesas ir vyksta, na, įskyrus, kol ten yra kažkokia riba peržengiama.
2: Taip, tai iš tikrųjų, tai paslaptingas vaikų pasaulis yra labai įdomus suaugusiems ir nori sužinoti, iš kur tai atsiranda, kaip gali tą įtakoti, paveikti, kaip čia padaryti, kad vaikai neturėtų tų paslapčių.
1: Nu jau bet... man tai viską gali pasakyti, sako gerai, jau kam, bet jau tėvam tai tu viską turi pasakyti.
2: Jo, svarbu nepamiršti, kad vaikų paslaptingas pasaulis iš tikrųjų siejasi su jų tapatumo vystymu. Kad vaikai, čia yra toks irgi ženklas, kad vaikai nori būti atskiri, nori turėti savo atskirą pasaulį, savo atskirą gyvenimą, savo atskiras mintis, atskirus planus nuo tėvų. Ir tų paslapčių gyvūna įvairiausio, nuo kažkokių tikrai saugių, malonių, džiugių paslapčių iki kažkokių pavojingų. Ir čia jau tikrai yra nu, atskiras klausimas, kaip galim padėti vaikams elgtis su tom paslaptim, kurios gali atnešti jiems pavojų.
1: Jo, kol mes iki to dar nepriėjom, kartais mes suaugusieji nelabai teisingai elgiamės. Pavyzdžiui, ar ne, sūnus ar dukra papasako kokią paslaptį, no, mums atrodo ar ne nereikšminga, jam atrodo rimta ir, nu ką, mes kokio susitikimo su bičiuliais metu imam ją ir išviešinam. dar taip, pasijokiam taip. Ten kažkaip ir va tada jau negerai.
2: Taip, tai yra iš tikrųjų neetiška ir nepagarbu vaiko atžvilgiu. Geriausia būtų, kai vaikas papasakoja paslaptį, reaguoti ramiai į tą paslaptį. Jeigu tėvai nori, kad vaikas galėtų turėti tvirtesnį ryšį su tėvais, pasitikėti jais, daugiau papasakoti dalykų, mažiau laikyti dalykų paslaptį ar už nugaros, tai tikrai patartina į vaikų atskleistus dalykus, atskleistas paslaptis, pamatytus paslaptingus dalykus sureaguoti ramiai. Nes vaikas turi gauti tokią žinutę, kad paslapties atskleidimas ar pasipasakojimas atveresnis atneša naudą, o ne
1: kažką greuna, kažką, taip.
2: Nes jeigu atneš problemų, na, kiekvienas protingas žmogus gyvengia problemų, tiesa?
1: Taip. Ar reikalauti atskleisti paslaptį, ar versti, ar kaip versti, na, matos ar ne, kad kažką vaikas slepia, vis dėlto, nu, tėvai kažkaip mato gal labiau, kaip tai padaryti, na, liepti gal nereikia griežtai kažkaip tai išpešti ar ne kažkokiu tai būdu.
2: Taip, liepimais tikrai ne viską pasieksime. Svarbiausia matyti yra pamatyti tą poreikį ar tą norą, kuris slepiasi už paslapties laikymo. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbiname vaiką, kuris ką tik grįžo iš lauko, ar ne, ir sakom, tai kągi tu ten veikiai laukia? Mačiau ten kažką šnapždėjusi su savo drauge, ar ne? Kągi jūs ten planuojat, nu tu man papasakok. Ir vaikas gali sakyti, aš nesakysiu ten, mama, nesakysiu
1: čia paslaptis.
2: Ar ne? Čia paslaptis,
1: taip, pavyzdžiui. Čia paslaptis.
2: Tai tikrai svarbu suprasti, koks poreikis už to slepiasi, ar ne? Tai išmintinga mama arba tėtis turbūt tikrai galėtų toje vietoje sakyti, aš suprantu, kad tu taip susidraugavai ten, pavyzdžiui, su Nijolė ar su Saulė, kad nori turėti kažkokių dalykų, kurie tik jūs kartu sieja, ką tik jų dvi žinote, ar ne? Apie tokį gerbti tą vaiko norą būti atskiram. Ir tada šalia to galima gi pridurti, jeigu bus dalykų, kur galvosi, kad gali būti pavojinga, nelabai saugu ar nežinosi, kaip elgtis, žinok, visad gali paklausti patarimo, visad mudvi galim pasitarti.
1: Jūs vedat mokymus, kur apie šituos dalykus kalbat tėvams. Kokias klaidas dar jie daro bendraudami ir vatai bandydami tas paslaptis įsiaiškinti? Yra dar tokie manipuliavimai ir nenukato, ir negali mamai pasakyti, nu tai kaip čia dabar, tai nu visie, o man negali. Ir na, tokia kaip kaltė, ar ne, permetama, kad tas vaikas dar ir kaltas, kad jis tą paslaptį turi. Ir nepasako.
2: Taip, iš tikrųjų, aš galiu suprasti tą tėvų norą ir poreikį, žinoti daugiau informacijos apie savo vaikus, kontroliuoti padėtį, žinoti, kas vyksta su jų vaikais, ar patiria jie kokių nors sunkumų, ar iššūkių, ar kokius naujus santykius užmezgė. Tai dažniausiai tas toks tėvų nerimastingas elgesys, toks perdėtas tardymas, tikėtina, kad ir atsiranda iš to, nuo širdaus domėjimosi savo vaiku ir meilė savo vaikui ir noro ko nors nepražiopsoti. Čia dažnai eina kalba apie tokį nerimą ir baimę prarasti kontrolę. Prarasti kontrolę.
1: Jis man nieko nesako, taip, kažką slepia.
2: Ir patys tėvai matyti galimai pergyvena kažką pražiūrėti, nesureaguoti laiku, todėl ir atsitinka toksai tardymas. Tai ir tose mokymuose iš tikrųjų dažniausiai daugiausiai ir kalbame apie tai, apie vaikų poreikius, už tų paslapčių slypinčius, apie tai, kaip kurti ryšį, o ne paslaptis su vaikais, ar ne, ir kaip pačiam būti pavyzdžiu vaikui, kaip elgiamasi tomis paslaptimis, nes iš tiesų gi suaugę visai dažnai patys ir pamokiname, kaip kurti tą paslaptingą pasaulį. Jo, mes, pavyzdžiui, tikrai galime sakyti, kad nesakyk šito močiutė, jinai labai supyks, nusivils čia mūsų šeima, pavyzdžiui, sužinojusi, kad tėtis vėl pradėjo rūkyti, ar ne, arba ten sakome, kad tėtis to neprivalo žinoti, žinai, po to namie susibarsim, čia šitą tikrai
1: gal geriau nereikia, taip.
2: Brangoką suknelę nusipirkau, pavyzdžiui. Taip.
1: Vat tokiais mažais žingsneliais mes vat ir pastumėjom į šitą tokį žaidimą, ar ne, paslaptis, ne paslaptis.
2: Taip, vaikaigi viena, ar ne, mato, kaip mes elgiamės, o kita tikrai šalia to matymo ir kopijavimo dar ir girdi tiesioginius pamokinimus.
1: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.
0: Radijas Gold FM.

0: kartojame.
1: Ir grįžtame, mėly Gold FM bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie paslaptis. Pas mus svečiuose paramos vaikams centro psichologė Inga Norkutė Miuk. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir dar toliau kalbant apie tai, ko pabaigėm, reaguoti iš pasakotą paslaptį, ar ne, kaip ir sakėt, reiktų taip, nu, pakankamai ramiai. Ir būna kartais paslapčių, kuomet vaikas tiesiog trokšta ją išpasakoti, gal šiek tiek pavojinga, gal šiek tiek nelegali ar šiaip kažkokia ir, nu, tiesiog, nu, išsprogdina tą paslaptį tiesiai, vat, į jūsų ausų būgnelius. Ir, vat, kaip tada? Jūs sako, pasaky, kad nepyksi, ar ne? Tada pasakysiu. Pasaky, kad ten nebausi, tada pasakysiu tą paslaptį. O jūs gaunat visai ne tą, ko tikėjotės.
2: Na, taip, iš tikrųjų. Normalu yra nustepti, išgirdus kažką, kas yra netikėta, arba ten pajusti kažkokius kitus stiprius jausmus, ar išgasti, ar supykimą. Tik svarbu žinoti, kad tiek girdint vaikų paslaptis, tiek patyrus kažkokią kitą stipresnę situaciją su vaikais, jų emocinis reguliavimas, iš tikrųjų reguliavimasis, priklauso nuo mūsų emocinio reguliavimas. Kaip mes su tuo išbūsime. Tai kvėptelėjus oro patartina tada
1: jokių
2: tikrai.
1: Jokių ten dieve. Už ką man šitas?
2: Taip, pabandyti suprasti labiau tą situaciją. Kasgi čia vis tik atsitiko, ar ne? Turėkim omeny, kad vaikai ne visad turi loginių gebėjimų atskirti, kas yra saugu ir kas yra nesaugu. Ir kartais įsivelia į bėdą, nu, tiesiog netyčia, netikslingai. Bėda tiesiog ištinka, štai ką sakytų vaikai, ar ne?
1: Taip, tiesiog atsitiko.

0: Taip, tiesiog atsitiko. O taip pat nepamirškim, kad smurtautojai irgi labai mėgsta paslaptis, ar ne? Ir, ir kartais vaikai gali patirti iš kitų žmonių tokį paslaptingą kažkokį tai vėliojimą, įvilkimą į kažkokią ypatingą istoriją, dalyką, kuris šiaip iš tiesų yra nu, nelegalus arba taip. Nusikalstamas.
1: Tai mes dabar gyvenam tokiame pasaulyje, kad tas virtualus pasaulis yra didžiulis, labai gilus ir ten galima surasti, ko tik nori. Ir iš ten ateina labai daug pagundų ir, kaip ir jūs sakėt, labai dažnu atveju viskasgi prasideda nuo labai nekaltų, malonių, fainų dalykų. Ir nu, atrodo, ką čia, kam čia ką pasakoti, juk taip viskas gražiai prasidėjo.
0: Taip, taip. Aišku, kad vaikai įlindė virtualų pasaulį susiduria su pačiais įvairiausiais ir smagumais ir pavojais. Tai visada yra reikalinga domėtis, ar ne, ką veikia vaikai ten, ką ten veikia. Paslaptingumas gali vaikų mažėti, priklausomai nuo to, kiek ramiai, maloniai, be stiprių savo reakcijų tėvai tiesiog domėsis vaiko patirtimis, vaiko įspūdžiais, ką jis ten nuveikė, ką patyrė, ką žaidė, su kuo kalbėjusi, kas jį kalbino, ką pamatė.
1: Tai čia mes vėlgi grįžtam prie bendravimo, prie na, domėjimus ir bendravimo ir tada labai puikiai ar ne matysis, jog vaiko elgesys pasikeitė, ar uždarumas, ar kažkoks paslaptingumas, nenoras kalbėti. Taip. Tie ženklai.
0: Taip, turit omeny, kokie ženklai, kai vaikas laiko nu, kažkokią tai nesaugę paslaptį.
1: Taip, čia ne iš gerųjų paslapčių, bet iš tų blogųjų tada, kad kažkas atsitiko, ar kažkur įsipainėjo, ar kažkas vyksta.
0: Taip. Tikrai daug dalykų prasideda nuo tokios bendros kultūros šeimoje. Ką mes darome su paslaptimis? Ne? Ar čia mūsų namai yra namai be kažkokių tokių blogų, pavojingų paslapčių, ar mes kuriame tokią atmosferą ir tokią aplinką, kur galima atsinešti namo visas problemas, jas dėti ant stalo, apie jas pakalbėti ir kartu ieškome, kaip jas išspręsti. Ir jeigu taip jau atsitinka, kad vaikas pastebime iš jo elgesio, kad jis tampa kažkoks ar irzlesnis, ar liūdnesnis, ar vis daugiau atsiskyręs, ar labiau paskendę savo mintise. Žinoma, kad yra natūrali reakcija eiti teirautis. Kas nutiko, ar gerai jautiesi? Ir jeigu kažkas yra, ką negali man šiuo metu pasakyti, gal tu galėtum parašyti, gal ten, pavyzdžiui, yra kitų suaugusių, kuriems galėtum papasakoti. Na, tokie gyvenimo etapai, kaip kad, pavyzdžiui, paauglystė, kai kartais yra sudėtinga pasakyti. Čia ir arti esantiems suaugusiems tėvams, bet galbūt yra kažkokie tvirti ryšiai su draugais, su draugų tėvais, su mokytojais, su būrelio vadovais. Tai yra išmintinga ir faina, kai tėvai gali iš tikrųjų įgalioti vaiką, įgalinti vaiką, pasakyti kitiems suaugusiems, kurie jūs savo taip. Matmenimis pamatuojat, kad yra tikrai saugus, protingi, išmintingi žmonės ir jais verta pasitikėti.
1: Nėra čia lengvas tėvų sprendimas toks, ar ne, kad kažkaip, vat, ne, va, aš negaliu ar nepadėto, padės, vat, krikšto tėtis, pavyzdžiui, ar pusbralis.
0: Taip, bet matyt, tikslas yra viršum visko. Tikslas yra, kad vaikas jūsų galėtų pasijusti vėl iš naujo ramus. Kad vaikas galėtų jaustis gerai. Kad vaikas žinotų, jog pasaulyje yra žmonių, kurie nori jį išklausyti ar jam padėti. Ir jeigu čia ir dabar kažkas yra atsitikę, kad vaikas na, nebegali papasakoti. Ar tiesantiems žmonėms tikrai yra puiku vaiką įgalinti, turėti daugiau suaugusiųjų ar ten patikimų bendraamžių, priklausomai vėl čia koks tas amžius, jo aplinkoje, kuriais galėtų pasikliauti ir kurie galėtų reaguoti į kažkokius pavojus esančius jo gyvenime.
1: Ir grįžtant prie mūsų pokalbio pradžios, tėvai turėtų, aš taip manau, didžiuotis, jeigu jų vaikas su jais kalbas ir pasako tiek tą gerą paslaptį, tiek blogą paslaptį ir gal net kartais patarimo paklausė, ką man daryti toliau.
0: Taip, tai dažnu atveju yra signalas tokio abipusio bendradarbiavimo, pasitikėjimo ir ryšio. Tai čia yra tokia siekiamybė, turbūt daugeliui tėvų.
1: Tai apie tą siekiamybę, per jūs visieną jau daug metų tuo užsiimate ir matote, kaip ta situacija keičiasi bendravime tėvų, vaikų. Mes į gerą paslaptį einam, į geresnį kelią, ar dar yra kur stengtis?
0: Susidėtingas klausimas, iš tikrųjų. Nes turbūt labai yra visas šeimas individualios ar, ir kiekvienoje šeimoje yra sava kultūra truputį. Bet kad šiais laikais noriu tikėti, kad daugiau tėvų domisi, kaip galėtų labiau pamatyti vaikų poreikius, kaip galėtų labiau išgirsti savo vaikus, kaip pakeisti frazuotę, kad vaikas galėtų labiau būti suprastas, išgirstas, atspindėtas. Tai tuom tai tikrai tikiu. Yra tikrai daug tėvų besidominčių, lankančių seminarus, mokymus, palaikymo grupės ir ieškančius įrankių, kaip galėtų geriau susikalbėti su savo vaikais.
1: Mes ir su jūsų kolegėmis šnekėjome, jog jeigu mūsų tėvų ar ne, niekas nemokė to ir atrodo, kad kaip darai, tai taip ir gerai, tai šitoje vietoje na, dabartiniai tėvai turi begalę galimybių tos pagalbos susilaukti nu, iš daugo.
0: Taip, iš tikrųjų yra gausu pasiūlymų, galimybių, seminarų, mokymų vykstančių. Bet svarbu matyti yra atsirinkti pagal poreikius, kas šiuo metu būtų aktualiausia, kokia tema yra šiuo metu svarbiausia, kur dar aš kaip mama, kaip tėtis stingu kompetencijos, kur norėčiau pastiprinti savo įgūdžius ir tikslingai eiti ir ieškoti.
1: Tai paramos vaikams centras nuolat rengia įvairius mokymus, yra nemokami ir su įvairiausiom problemom susiduriantiems tėvams ir taip pat prevenciškai norintiems būti geresniems.
0: Taip, jūs esat visiškai teisus. Labai kviečiame į visus seminarus, mokymus, paskaitas, palaikymo grupės, kurių ir šią žiemą, ir artėjantį pavasarį paramos vaikams centre tikrai yra gausiai suplanuota.
1: Tai tiek būtų šiandien pas mūsų svečiavosi paramos vaikams centro psichologė Inga Norkutė-Miuk. Ačiū labai, Inga, kad atkeliavot ir viską papasakojot.
0: Dėkui iš kvietimą.
1: Iki kitų kartų.
0: Visą.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 18, Kaune 20, Šiauliuose ar Panevėžyje 17 laipsnių.

Kylant susirūpinimui dėl gerovės ir higienos, Japonija atliks gyvūnų kavinių tyrimą. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Susirūpinus dėl higienos ir gyvūnų gerovės, Japonija ketina ištirti populiarias gyvūnų kavines, kuriuose lankytojai gali pabūti su įvairiais gyvūnais, nuo kačių iki kapibarų, pranešė pareigūnai. Japonijoje veikia šimtai tokių kavinių. Aktyvistų teigimu gyvūnai jose kartais laikomi ankštose erdvėse, o jų populiarumas skatina retų laukinių gyvūnų gaudimą ir neteisėtą prekybą jais. Tyrimas bus pradėtas jau šį mėnesį, pirmiausia siekiant išsiaiškinti pagrindinius faktus, pavyzdžiui, įstaigų skaičių ir tai, kokius gyvūnus jos laiko. Aplinkos ministerija aiškinsis, ar jos laikosi atitinkamų įstatymų, įskaitant tai, ar gyvūnai turi pakankamai vietos ir kaip dažnai atliekamas valymas. Sprendimas pradėti tyrimą priimtas atsižvelgus į gyvūnų gerovės ekspertų grupės narių rekomendacijas. Gyvūnų gerovių grupėms jau seniai nerima kelia šios kavinės, kuriuose lankytojai gali glostyti ir žaisti su galybė įvairiausių gyvūnų, įskaitant miniatiūrinės kiaules, ežius, pelėdas ir gyvates. Pasaulio gamtos fondo Japonijos padalinio atliktas tyrimas parodė, kad kai kuriuose kavinėse laikomos nykstančios rūšys įrašytos į Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos raudonąją knygą. Tarp jų buvo ir rūšių, kurioms taikoma nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių Tarptautinės prekybos konvencija, reglamentuojanti tarptautinę prekybą laukiniais gyvūnais. Kai kuriuose vietose higienos valdymas buvo nepakankamas, lankytojai nebuvo raginami plautis rankų po kontakto su gyvūnais, o atlikus mikrobiologinius tyrimus keliose įstaigose buvo aptikta patogeninių bakterijų, teigiama ataskaitoje. Kai kurios gyvūnų kavinės veikia kaip centrai, padedantys rasti naujus namus išgelbėtoms katėms ir šunims.

0: kartojame. Tai štai, mėly Gold FM bičiuliai, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir praėjusią valandą aš jums anonsavau, laukia išties įdomus pokalbis. Narpliosime mes paslaptį. Šiandieną pas mus svečiuose paramos vaikams centro psichologija Inga Norkutė Miuk. Labą dieną, sveiki gyvi.
1: Labą dieną.
0: Smagu, kad atkeliavot ir kad tą šaltį iškeitėte šiltą mūsų studiją, tai na, pabandykime mes panarplioti tas paslaptis. Visi mes jų turim.
1: Taip, nuo mažo iki seno.
0: Ir, na, kadangi čia mes šiek tiek susipažinom jau prieš eterį, ir tai yra visiškai normalu ir netgi gal būtina.
1: Taip, yra normalu turėti paslapčių. Tiesą sakant, tas paslapčių atsiradimas gali net ženklinti žmogaus tokį sąmoningumą. Kai Aha. žmogus tampa labiau sąmoningas, pradeda atskirti, kokias pasekmes aną kartą sulaukė. Kaip pasakė, ar padarė vieną dalyką ar kitą.
0: Taip.
1: Tai... Čia yra tokia paskata tam tikrais momentais kažką nutylėti, kažką nedasakyti ar kažką nuslėpti.
0: Tai tokia, na, net ir asmenybės branda gaunasi, ar ne, kad tu pradedi suprasti, kad to negalima sakyti arba tą reikėtų nutylėti, nes, na, pasekmės, kaip sakėt, gali būti nekokios tada.
1: Taip, taip, tikrai tai gali ženklinti tokią, nu, kitą etapą vaiko gyvenime, kai vaikas pradeda prisiminti, kaip aną kartą pasibaigė, kai jis vieną ar kitą dalyką atskleidė tėvams, ar parodė, ar pasakė, ar ten savo bendramžiams.
0: Žvelgiant iš kitos pusės, kiekvienas iš mūsų tikriausiai yra sulaukęs tokio sakinio, nori aš tau atskleisiu paslaptį, arba nori aš tau pasakysiu kažką ir niekam nesakyk, ir tu tuomet pasijūti toks na, svarbus, ar ne, kad tavimi pasitiki, kad tau patiki kažką slapto, ką kiti neturi žinot.
1: Taip, taip. Paslaptis iš tikrųjų atsirenkama, kam sakyti. Viena vertus paslaptis gali... Arba paslapties atskleidimas gali parodyti tam tikrą statusą žmonių santykiuose. Pavyzdžiui, dažniausiai gi paslaptis tikrai pasakome artimiausiams, artimiausiams draugams.
0: Sako, jeigu daugiau negu tu žino, tai čia ne paslaptis, ar ne? Tai...
1: Taip, taip, tai iš tikrųjų gali tą statusą tokį pabrėžti. Iš kitos pusės gali kartais paveikti tokį būsimų santykių su tuo žmogumi. Pavyzdžiui, atskleidus kam nors paslapti arba patikėjus kažką tokio, nu, labai privataus.
0: Taip.
1: Kitas žmogus iš karto gali pasijusti svarbesnis negu buvo vakar, už vakar ar prieš tai. Nes štai dabar staiga.
0: Jame, tampa,
1: taip. Taip, juo pasitikėjo, juo pasikliovė.
0: Tai kalbant apie vaikus, ar ne, nuo kada maždaug atsiranda tas vat, mažos asmenybės suvokimas, kad va šitą galiu sakyti, šitą gal nutilėsiu, o gal aš šitą visai nesakysiu?
1: Labai individualiai kiekvienam vaikui, bet dažnai pastebima, kad jau tame amžiuje apie antrus metus vaikai jau šitą veikia slaptai nuo tėvų.
0: Apie antrus metus?
1: Taip, jau nubėgė į kitą kambarį, kol mama gamina valgyti ar tvarko kokį Aha. kambario kampą, jau slapta pasijims kažkokį drabužį, pabandys pasimatuoti, kol nemato, nes žino, jeigu mama pamatys, galbūt pasakys, nu negalima, čia tik šventinė suknelė, pavyzdžiui, ir visokie kitokie panašios dalykai susieti su žaisliukais, su kažko skanaus suvalgymu ir panašiai.
0: Tai yra pasaulio pažinimas, na, tai kažkaip aš dabar galvoju, ką reiktų daryti, na, nieko tikriausiai, tegu tas procesas ir vyksta, na, įskyrus, kol ten yra kažkokia riba peržengiama.
1: Taip, tai iš tikrųjų, tai paslaptingas vaikų pasaulis yra labai įdomus suaugusiems ir nori sužinoti, iš kur tai atsiranda, kaip gali tą įtakoti, paveikti, kaip čia padaryti, kad vaikai neturėtų tų paslapčių.
0: Nu jau bet... man tai viską gali pasakyti, sako gerai, nu jau kam, bet jau tėvam tai tu viską turi pasakyti.
1: Jo, svarbu nepamiršti, kad vaikų paslaptingas pasaulis iš tikrųjų siejasi su jų tapatumo vystymu. Kad vaikai, čia yra toks irgi ženklas, kad vaikai nori būti atskiri, nori turėti savo atskirą pasaulį, savo atskirą gyvenimą, savo atskiras mintis, atskirus planus nuo tėvų. Ir tų paslapčių būna įvairiausio, nuo kažkokių tikrai saugių, malonių, džiugių paslapčių iki kažkokių pavojingų. Ir čia jau tikrai yra nu, atskiras klausimas, kaip galim padėti vaikams elgtis su tom paslaptim, kurios gali atnešti jiems pavojų.
0: Jo, kol mes iki to dar nepriėjom, kartais mes suaugusieji nelabai teisingai elgiamės. Pavyzdžiui, ar ne, sūnus ar dukra papasako kokią paslaptį, no, mums atrodo ar ne nereikšminga, jam atrodo rimta ir, nu ką, mes kokio susitikimo su bičiuliais metu imam ją ir išviešinam. dar pasijokiam ten kažkaip ir, ir va tada jau negerai.
1: Taip, tai yra iš tikrųjų neetiška ir nepagarbu vaiko atžvilgiu. Geriausia būtų, kai vaikas papasakoja paslaptį, reaguoti ramiai į tą paslaptį. Jeigu tėvai nori, kad vaikas galėtų turėti tvirtesnį ryšį su tėvais, pasitikėti jais, daugiau papasakoti dalykų, mažiau laikyti dalykų paslaptį ar už nugaros, tai tikrai patartina į vaikų atskleistus dalykus, atskleistas paslaptis, pamatytus paslaptingus dalykus sureaguoti ramiai. Nes vaikas turi gauti tokią žinutę, kad paslapties atskleidimas ar pasipasakojimas atveresnis atneša naudą, o ne
0: kažką greuna, kažką, taip.
1: Nes jeigu atneš problemų, na, kiekvienas protingas žmogus gyvengia problemų, tiesa?
0: Taip. Ar reikalauti atskleisti paslaptį, ar versti, ar kaip versti, na, matos ar ne, kad kažką vaikas slepia, vis dėlto, nu, tėvai kažkaip mato gal labiau, kaip tai padaryti, na, liepti gal nereikia griežtai kažkaip tai išpešti ar ne kažkokiu tai būdu.
1: Taip, liepimais tikrai ne viską pasieksime. Svarbiausia matyti yra pamatyti tą poreikį ar tą norą, kuris slepiasi už paslapties laikymo. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbiname vaiką, kuris ką tik grįžo iš lauko, ar ne, ir sakom, tai kągi tu ten veikiai laukia? Mačiau ten kažką šnapždėjusi su savo drauge, ar ne? Kągi jūs ten planuojat, nu tu man papasakok. Ir vaikas gali sakyti, aš nesakysiu ten, mama, nesakysiu
0: čia paslaptis.
1: Ne? Čia paslaptis,
0: taip, pavyzdžiui. Čia paslaptis.
1: Tai tikrai svarbu suprasti, kas, koks poreikis už to slepiasi, ar ne? Tai išmintinga mama arba tėtis turbūt tikrai galėtų toje vietoje sakyti, aš suprantu, kad tu taip susidraugavai ten, pavyzdžiui, su Nijolė ar su Saulė, kad nori turėti kažkokių dalykų, kurie tik jūs kartu sieja, ką tik jūs dvi žinote, ar ne? Apie tokį gerbti tą vaiko norą būti atskiram. Ir tada šalia to galima gi pridurti, jeigu bus dalykų, kur galvosi, kad gali būti pavojinga, nelabai saugu ar nežinosi, kaip elgtis, žinok, visad gali paklausti patarimo, visad mudvi galim pasitarti.
0: Jūs vedat mokymus, kur apie šituos dalykus kalbat tėvams. Kokias klaidas dar jie daro bendraudami ir vatai bandydami tas paslaptis įsiaiškinti? Yra dar tokie manipuliavimai ir nenukato, ir ne, negali mamai pasakyti, nu tai kaip čia dabar, tai nu visie, o man negali. Ir na, tokia kaip kaltė, ar ne, permetama, kad tas vaikas dar ir kaltas, kad jis tą paslaptį turi. Ir nepasako.
1: Taip, iš tikrųjų, aš galiu suprasti tą tėvų norą ir poreikį, žinoti daugiau informacijos apie savo vaikus, kontroliuoti padėtį, žinoti, kas vyksta su jų vaikais, ar patiria jie kokių nors sunkumų, ar iššūkių, ar kokius naujus santykius užmezgė. Tai dažniausiai tas toks tėvų nerimastingas elgesys, toks perdėtas tardymas, tikėtina, kad ir atsiranda iš to, nuo širdaus domėjimosi savo vaiku ir nu, meilė savo vaikui ir noro ko nors nepražiopsoti. Čia dažnai eina kalba apie tokį nerimą ir baimę prarasti kontrolę. Prarasti kontrolę.
0: Jis man nieko nesako, taip, kažką slepia.
1: Ir patys tėvai matyti galimai pergyvena kažką pražiūrėti, nesureaguoti laiku, todėl ir atsitinka toksai tardymas. Tai ir tose mokymuose iš tikrųjų dažniausiai daugiausiai ir kalbame apie tai, apie vaikų poreikius, už tų paslapčių slypinčius, apie tai, kaip kurti ryšį, o ne paslaptis su vaikais, ar ne, ir kaip pačiam būti pavyzdžiu vaikui, kaip elgiamasi su tomis paslaptimis, nes iš tiesų gi suaugę visai dažnai patys ir pamokiname, kaip kurti tą paslaptingą pasaulį. Jo, mes, pavyzdžiui, tikrai galime sakyti, kad nesakyk šito močiutė, jinai labai supyks, nusivils čia mūsų šeima, pavyzdžiui, sužinojusi, kad tėtis vėl pradėjo rūkyti, ar ne, arba ten sakome, kad tėtis to neprivalo žinoti, žinai, po to namie susibarsim, čia šitą tikrai
0: gal geriau nereikia, taip.
1: Brangoką suknelę nusipirkau, pavyzdžiui. Taip.
0: Vat tokiais mažais žingsneliais mes vat ir pastumėjom į šitą tokį žaidimą, ar ne, paslaptis, ne paslaptis.
1: Taip, vaikaigi vieną, ar ne, mato, kaip mes elgiamės, o kita tikrai šalia to matymo ir kopijavimo dar ir girdi tiesioginius pamokinimus.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: kartojame.
1: Ir grįžtame, mėly Gold FM bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie paslaptis. Pas mus svečiuose paramos vaikams centro psichologė Inga Norkutė Miuk. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir dar toliau kalbant apie tai, ko pabaigėm, reaguoti iš pasakoto paslaptį, ar ne, kaip ir sakėt, reiktų taip, nu, pakankamai ramiai. Ir būna kartais paslapčių, kuomet vaikas tiesiog trokšta ją išpasakoti, gal šiek tiek pavojinga, gal šiek tiek nelegali ar šiaip kažkokia ir, nu, tiesiog, nu, išsprogdina tą paslaptį tiesiai, vat, į jūsų ausų būgnelius. Ir, vat, kaip tada? Jis sako, pasakyk, kad nepyksi, ar ne? Tada pasakysiu. Pasakyk, kad ten nebausi, tada pasakysiu tą paslaptį. Taip. O jūs gaunat visai ne tą, ko tikėjotės.
2: Na, taip, iš tikrųjų. Normalu yra nustepti, išgirdus kažką, kas yra netikėta, arba ten pajusti kažkokius kitus stiprius jausmus, ar išgasti, ar supykimą. Tik svarbu žinoti, kad tiek girdint vaikų paslaptis, tiek patyrus kažkokią kitą stipresnę situaciją su vaikais, jų emocinis reguliavimas, iš tikrųjų reguliavimasis, priklauso nuo mūsų emocinio reguliavimosi. Kaip mes su tuo išbūsime. Tai kvėptelėjus oro patartina tada tikrai.
1: Jokių ten dieve. Už ką man šitas?
2: Taip, pabandyti suprasti labiau tą situaciją. Kasgi čia vis tik atsitiko, ar ne? Turėkim omeny, kad vaikai ne visad turi loginių gebėjimų atskirti, kas yra saugu ir kas yra nesaugu. Ir kartais įsivelia į bėdą, nu, tiesiog netyčia, netikslingai. Bėda tiesiog ištinka, štai ką sakytų vaikai, ar ne?
1: Taip tiesiog atsitiko.
2: Nu. Taip tiesiog atsitiko. O taip pat nepamirškim, kad smurtautojai irgi labai mėgsta paslaptis, ar ne? Ir kartais vaikai gali patirti iš kitų žmonių tokį paslaptingą kažkokį tai vėliojimą, įvilkimą į kažkokią ypatingą istoriją, dalyką, kuris šiaip iš tiesų yra, nu, nelegalus arba taip nusikalstamas.
1: Tai mes dabar gyvenam tokiame pasaulyje, kad tas virtualus pasaulis yra didžiulis, labai gilus ir ten galima surasti, ko tik nori, ir iš ten ateina labai daug pagundų ir kaip ir jūs sakėt, labai dažnu atveju viskasgi prasideda nuo labai nekaltų, malonių, fainų dalykų. Ir, nu, atrodo, ką čia, kam čia ką pasakoti, juk taip viskas gražiai prasidėjo.
2: Taip, tai aišku, kad vaikai įlindė virtualų pasaulį susiduria su pačiais įvairiausiais ir smagumais ir pavojais. Tai visada yra reikalinga domėtis, ar ne, ką veikia vaikai ten, ką ten veikia. Paslaptingumas gali vaikų mažėti, priklausomai nuo to, kiek ramiai, maloniai, be stiprių savo reakcijų tėvai tiesiog domėsis vaiko patirtimis, vaiko įspūdžiais, ką jis ten nuveikė, ką patyrė, ką žaidė, su kuo kalbėjusi, kas jį kalbino, ką pamatė.
1: Tai čia mes vėlgi grįžtam prie bendravimo, prie, na, domėjimus ir bendravimo, ir tada labai puikiai, ar ne, matysis, jog vaiko elgesys pasikeitė, ar uždarumas, ar kažkoks paslaptingumas, nenoras kalbėti. Tai. Tie ženklai.
2: Taip, turit omeny, kokie ženklai, kai vaikas laiko kažkokią tai nesaugę paslaptį.
1: Taip, čia ne iš gerųjų paslapčių, bet iš tų blogųjų tada, kad kažkas atsitiko, ar kažkur įsipainiojo, ar kažkas vyksta.
2: Taip. Tikrai daug dalykų prasideda nuo tokios bendros kultūros šeimoje. Ką mes darome su paslaptimis? Ne? Ar čia mūsų namai yra namai be kažkokių tokių blogų, pavojingų paslaptimų?

0: slapčių, ar mes kuriame tokią atmosferą ir tokią aplinką, kur galima atsinešti namo visas problemas, jas dėti ant stalo, apie jas pakalbėti ir kartu ieškome, kaip jas išspręsti. Ir jeigu taip jau atsitinka, kad vaikas pastebime iš jo elgesio, kad jis tampa kažkoks ar irzlesnis, ar liūdnesnis, ar vis daugiau atsiskyręs, ar labiau paskendęs savo mintise, žinoma, kad yra natūrali reakcija eiti teirautis. Kas nutiko, ar gerai jautiesi? Ir jeigu kažkas yra, ką negali man šiuo metu pasakyti, gal tu galėtum parašyti, gal ten, pavyzdžiui, yra kitų suaugusių, kuriems galėtum papasakoti. Na, tokie gyvenimo etapai, kaip kad, pavyzdžiui, paauglystė, kai kartais yra sudėtinga pasakyti. Čia yra arti esantiems suaugusiems tėvams, bet galbūt yra kažkokie tvirti ryšiai su draugais, su draugų tėvais, su mokytojais, su būrelio vadovais. Tai yra išmintinga ir faina, kai tėvai gali iš tikrųjų įgalioti vaiką, įgalinti vaiką, pasakyti kitiems suaugusiems, kurie jūs savo matmenimis pamatuojat, kad yra tikrai saugus, protingi, išmintingi žmonės ir jais verta pasitikėti.
1: Nėra čia lengvas tėvų sprendimas toks, ar ne, kad kažkaip, vat, ne, aš negaliu ar nepadėtų, padės, vat, krikšto tėtis, pavyzdžiui, ar pusbralis.
0: Bet matyt, tikslas yra viršum visko. Tikslas yra, kad vaikas jūsų galėtų pasijusti vėl iš naujo ramus. Kad vaikas galėtų jaustis gerai. Kad vaikas žinotų, jog pasaulyje yra žmonių, kurie nori jį išklausyti ar jam padėti. Ir jeigu čia ir dabar kažkas yra atsitikę, kad vaikas nebegali papasakoti. Ar tiesantiems žmonėms tikrai yra puiku vaiką įgalinti, turėti daugiau suaugusiųjų ar ten patikimų bendraamžių, priklausomai vėl čia tas amžius, jo aplinkoje, kuriais galėtų pasikliauti ir kurie galėtų reaguoti į kažkokius pavojus esančius jo gyvenime.
1: Ir grįžtant prie mūsų pokalbio pradžios, tėvai turėtų, aš taip manau, didžiuotis, jeigu jų vaikas su jais kalbas ir pasako tiek tą gerą paslaptį, tiek blogą paslaptį ir gal net kartais patarimo paklausė, ką man daryti toliau.
0: Taip, tai dažnu atveju yra signalas tokio abipusio bendradarbiavimo, pasitikėjimo ir ryšio. Tai čia yra tokia siekiamybė, turbūt daugeliui tėvų.
1: Tai apie tą siekiamybę, per jūs visieną jau daug metų tuo užsiimate ir matote, kaip ta situacija keičiasi bendravime tėvų, vaikų. Mes į gerą paslaptį einam, į geresnį kelią, ar dar yra kur stengtis?
0: Susidėtingas klausimas, iš tikrųjų. Nes turbūt labai yra visas šeimas individualios ir kiekvienoj šeimoj yra sava kultūra truputį. Bet kad šiais laikais noriu tikėti, kad daugiau tėvų domisi, kaip galėtų labiau pamatyti vaikų poreikius, kaip galėtų labiau išgirsti savo vaikus, kaip pakeisti frazuotę, kad vaikas galėtų labiau būti suprastas, išgirstas, atspindėtas. Tai tuom tai tikrai tikiu. Yra tikrai daug tėvų besidominčių, lankančių seminarus, mokymus, palaikymo grupės ir ieškančius įrankių, kaip galėtų geriau susikalbėti su savo vaikais.
1: Mes ir su jūsų kolegėmis šnekėjome, jog jeigu mūsų tėvų, ar ne, niekas nemokė to ir atrodo, kad kaip darai, tai taip ir gerai, tai šitoje vietoje dabartiniai tėvai turi begalę galimybių tos pagalbos susilaukti iš daugo.
0: Taip, iš tikrųjų yra gausu pasiūlymų, galimybių, seminarų, mokymų vykstančių. Bet svarbu matyti yra atsirinkti pagal poreikius, kas šiuo metu būtų aktualiausia, kokia tema yra šiuo metu svarbiausia, kur dar aš kaip mama, kaip tėtis stingu kompetencijos, kur norėčiau pastiprinti savo įgūdžius ir tikslingai eiti ir ieškoti.
1: Tai paramos vaikam centras nuolat rengia įvairius mokymus, yra nemokami ir su įvairiausiom problemom susiduriantiems tėvams ir taip pat prevenciškai norintiems būti geresniems.
0: Taip, jūs esat visiškai teisus. Labai kviečiame į visus seminarus, mokymus, paskaitas, palaikymo grupės, kurių ir šią žiemą, ir artėjantį pavasarį paramos vaikams centre tikrai yra gausiai suplanuota.
1: Tai tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi paramos vaikams centro psichologė Inga Norkutė Miuk. Ačiū labai, Inga, kad atkeliavot ir viską papasakojot.
0: Dėkui iš kvietimą.
1: Iki kitų kartų.
0: Visą.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: faktai be ribų.
1: Kiekvienais metais pasikeičiama per 180 milijonų Valentino dienos atvirukų. Tai antras populiariausias teminis atvirukas po kalėdinio. Taip pat pasirodo, jog 40% Valentino dienos atvirukų perka tėvai savo vaikams.

0: Socialinis kompasas.
1: Sumažintas pradinis įnašas pirmajam būstui turėtų palengvinti gyventojų galimybes įsigyti nuosavus namus. Tačiau nekilnojamojo turto ekspertai pabrėžia, kad greito efekto tikėtis neverta. Pasak jų, kol kas lieka neaišku, kada pirkėjai iš tiesų pajus šį pokytį. Pasak nekilnojamo turto projektų valdymo bendrovės Eika Development plėtros departamento direktoriaus Tomo Žiaugros, pradinio įnašo pokyčiai padės daliai pirkėjų greičiau priimti sprendimą. Nuo rugpjūčio pirmosios įsigalioja nauji atsakingo skolinimo nuostatai, tikrai padės daliai klientų įsigyti savo svajonių būstą. Tikslinė auditorija, kuriai tai darys didžiausią įtaką, yra jauno šeimos arba vieniši žmonės, kuriems niekaip nepavykdavo sukaupti reikiamos sumos būstų įsigyti, sakė jis. Žiaugros teigimu, dažno atveju tai bus ne naujo būsto ieškantys arba naujo ekonominės klasės būsto pirkėjai. Nekilnojamo turto bendrovės Realko pardavimų direktorius Marijonas Chmieliauskas teigia, kad reikalavimų švelninimas yra aktualus atsižvelgiant į mažėjančias gyventojų galimybes įsigyti būstą. Liepa vidutinė naujos statybos buto kaina sostinėje siekė apie 4200 eurų už kvadratinį metrą. Todėl 50 kvadratinių metrų būstas kainavo maždaug 211 tūkstančių eurų. Esant 15% pradiniam įnašui reikėtų sukaupti apie 31 700 eurų, o jam sumažėjus iki 10% apie 21 000. Tai vis tiek gana didelė suma, tačiau jau trečdaliu mažesnė. Visgi Chmieliauskas atkreipė dėmesį ir į augančias būsto kainas. Jo teigimu prieš metus naujos statybos būsto kvadratinis metras sostinėje vidutiniškai kainavo 3900 eurų. Todėl tokio paties 50 kvadratinių metrų būto kaina siekia apie 194 tūkstančius eurų. Panašiai situaciją vertina ir T banko vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Pasak jos, sprendimas sumažinti pradinį įnašą yra struktūrinis ir ilgalaikis, priimtas siekiant padidinti pirmo būsto pirkėjų įperkamumo galimybes. Tiesa, dėl šiuo metu stebimo būsto rinkos bumo ir įsibėgėjusio būsto kainų augimo, trumpuoju laikotarpiu tokioje būsto infliacijoje šios priemonės nauda paskęsta, sakė ji. Ekonomistė pažymėjo, kad registrų centro skaičiuojamas būsto kainų indeksas rodo metinį 11% būsto kainų augimą. Atsižvelgiant į rinkos specifiką, staigaus pirkėjų antplūdžio ekspertai neprognozuoja. Pasak Genytės Pikčienės, labai reikšmingos papildomos įtakos trumpuoju laikotarpiu neturėtų būti, nes dėl būsto kainų šuolio jo įperkamumo indeksai yra stipriai suprastėję.

0: Faktai be ribų.
1: Facebook įkūrėjo Marko Zuckerbergo neįmanoma užblokuoti jo paties socialinėme tinkle. Portalas tiesiog išmeta klaidą, jog atlikti blokavimo funkcijos šiuo metu negalima dėl sistemos klaidos.

0: Radijas Gold FM. Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 18, Kaune 20, Šiauliuose ar Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Kylant susirūpinimui dėl gerovės ir higienos, Japonija atliks gyvūnų kavinių tyrimą. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Susirūpinus dėl higienos ir gyvūnų gerovės, Japonija ketina ištirti populiarias gyvūnų kavines, kuriuose lankytojai gali pabūti su įvairiais gyvūnais, nuo kačių iki kapibarų, pranešė pareigūnai. Japonijoje veikia šimtai tokių kavinių. Aktyvistų teigimu gyvūnai jose kartais laikomi ankštose erdvėse, o jų populiarumas skatina retų laukinių gyvūnų gaudimą ir neteisėtą prekybą jais. Tyrimas bus pradėtas jau šį mėnesį, pirmiausia siekiant išsiaiškinti pagrindinius faktus, pavyzdžiui, įstaigų skaičių ir tai, kokius gyvūnus jos laiko. Aplinkos ministerija aiškinsis, ar jos laikosi atitinkamų įstatymų įskaitant tai, ar gyvūnai turi pakankamai vietos ir kaip dažnai atliekamas valymas. Sprendimas pradėti tyrimą priimtas atsižvelgus į gyvūnų gerovės ekspertų grupės narių rekomendacijas. Gyvūnų gerovių grupėms jau seniai nerima kelia šios kavinės, kuriuose lankytojai gali glostyti ir žaisti su galybė įvairiausių gyvūnų, įskaitant miniatiūrinės kiaules, ežius, pelėdas ir gyvates. Pasaulio gamtos fondo Japonijos padalinio atliktas tyrimas parodė, kad kai kuriuose kavinėse laikomos nykstančios rūšys įrašytos į Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos raudonąją knygą. Tarp jų buvo ir rūšių, kurioms taikoma nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių Tarptautinės prekybos konvencija, reglamentuojanti tarptautinę prekybą laukiniais gyvūnais. Kai kuriuose vietose higienos valdymas buvo nepakankamas, lankytojai nebuvo raginami plautis rankų po kontakto su gyvūnais, o atlikus mikrobiologinius tyrimus keliose įstaigose buvo aptikta patogeninių bakterijų, teigiama ataskaitoje. Kai kurios gyvūnų kavinės veikia kaip centrai, padedantys rasti naujus namus išgelbėtoms katėms ir šunims.
1: Radijas Bold

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: ESO vadovo atsakomybė bus vertinama pagal tai, kaip buvo įgyvendintos rekomendacijos. Dėl karo Ukrainoje grėsmės Lenkija ribos skrydžius rytinėje oro erdvėje. Bosnijos ir Hercegovinos pasienyje su Kroatija sulaikyti dešimtys į ES vykusių migrantų. Dabar 7 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Energetikos ministras sako, vertinant energijos skirstimo operatoriaus vadovo Renaldo Radvilos atsakomybę dėl bendrovės pasiruošimo audrai, reikėtų atsižvelgti į tai, kai buvo įgyvendintos po 2024 metų audros pateiktos rekomendacijos, ar buvo pakankamai investuota į elektros tinklo atsparumą. Anot jo, taip pat turėtų būti vertinama ar pakankamų tempų investuojama į elektros tinklo atsparumą. Tai akcentuoja ir prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba. Anot jo tinklo atsparumo ir stiprinimo finansavimas bei tai, ar pakankamai įmonės pelno tam buvo skirta, klausimai, kurie turi būti rimtai apsvarstyti, kalbant apie ESO ir jos vadovybės atsakomybę. Tiesa, jis taip pat pabrėžia, kad vadovo atleidimo klausimus turi spręsti įmonių valdybos ir akcininkai. Jis pakartojo, jog itin svarbu užtikrinti ilgalaikį ir tvarų finansavimą elektros tinklo infrastruktūrai, kad jį būtų atsparesnė tiek gamtos stichijoms, tiek hibridinėms ir kibernetinėms atakoms. Matijošaitytė sako, negavusi ne vieno euro iš Nemuno aušros. Išsamiau Gintaras Jenukevičius.
2: Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė komisijos posėdėje pareiškė esą negavusi ne vieno euro iš Nemuno aušros už konsultaciją šiai politinei partijai. Taip įkalbėjo po to, kai šią savaitę paskelbta, kad prieš sugrįždama į komisiją, ji konsultavo aušriečius dėl nario mokesčio ir padėjo rengti partijos atsakymą komisijai. Pernai gegužę tapusi komisijos narė teisininkė šio fakto viešai nedeklaravo. Ji taip pat neatskleidė, ar už konsultacijas Nemuno aušrai gavo užmokestį, teikdama, kad informacija susijusi su jos kaip advokatės profesinė veikla. 2017-21 metais Matijošaitytė vadovavo vyriausiai rinkimų komisijai.
1: Iš užsienio. Lenkija reaguodama į jos oro erdvės pažeidimus, kai ją neteisėtai visi skrenda Rusijos dronai, šalies rytuose įvedė oro eismo apribojimus, be kita ko uždrausdama tam tikrų rūšių civilinius skrydžius. Šis apribojimas taikomas oro erdvėj nuo žemės paviršiaus iki 95 skrydžio lygio arba maždaug 3 km aukščio. Komerciniams keleiviniams orlaiviams skrendantiems didesnėme aukštyje ši priemonė poveikio nedarys. Naujosios priemonės skirtos užtikrinti visišką oro gynybos sistemų veiksmų laisvę, kovojant su galimomis grėsmėmis, tuo pačiu kuo labiau sumažinant nepatogumus civilinėje aviacijai ir kitiems oro erdvės naudotojams. Beveik 100 migrantų iš Afganistano, Bangladešo ir Pakistano buvo sulaikyti, kai bandė neteisėtai kirsti Bosnijos ir Hercegovinos sieną su ES nare Kroatija, pranešė policija. Trečiadienį per operaciją Šiaurės Bosnijoje netoli Bistricos buvo sulaikytos dvi žmonių grupės bandžiusios neteisėtai kirsti sieną. Vieną grupę sudarė 40 Pakistano ir 23 Bangladešo piliečiai. Atskirai tame pačiame rajone buvo sulaikyti dar 33 migrantai, Afganistano, Bangladešo ir Pakistano piliečiai. Policija konfiskavo dvi valtis, kuriomis migrantai ketino persikelti per savo supę ir nustatė du įtariamus kontrabandininkus. Bosnija ir Hercegovina yra vadinamajame Balkanų maršrute, kurio dokumentų neturintys migrantai nuolat naudojasi, norėdami pasiekti Europos Sąjungą. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 18, Kaune 20, Šiauliuose ar Panevėžyje 17 laipsnių.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Šnekas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėlti.
1: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt.
2: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje. Go!

0: Lietuvos bankas kritikuoja praktiką, kai verslas pasirinktos mokėjimo paslaugos kaštus perkelia klientams. Ministerija išplėtė kompensuojamo augimo hormono gydymo galimybės vaikams. Serbija tiria organizuotą grupuotę dėl sprogmenų ir dronų gabenimo į Europos Sąjungą. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Audros nuostoliai gali būti didesni nei skelbta anksčiau. Išsamiau apie tai Gintaras Janiukevičius.
1: Bendra šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis gali siekti 18 milijonų eurų. Milijonų eurų daugiau nei buvo vertinta anksčiau, skelbė finansų ministerija. Teigiama, jog atnaujinus faktinius elektros tiekimo atkūrimo terminus ir klientų, kuriems tiekimas nebuvo atkurtas per 72 valandas duomenis, preliminari kompensacijų suma padidinta iki maždaug 6 milijonų eurų. Elektros tinklo atkūrimo kaštų vertinimas tuo metu nesikeičia apie 10 milijonų eurų. Dar 2 milijonus eurų energijos skirstimo operatorius savo iniciatyva numato skirti tiesioginių nuostolių kompensacijoms. Skelbiama, kad dėl šių nuostolių atlyginimo jau kreipėsi virš 2000 klientų. Pirmasis kompensacijų išmokas planuojama pradėti mokėti nuo rugsėjo 7-osios. Tuo metu ministerijos teigimo audros finansinis poveikis dar bus tikslinamas, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai vis dar tęsiami.
0: Lietuvos bankas atkreipė dėmesį rinkoje plintančią praktiką, kai vartotojams atsiskaitantiems už prekes ar paslaugas pridedamas mokestis už prekybininko pasirinktą mokėjimo paslaugą. Pasak Lietuvos banko valdybos nario Evaldo Ruzgio, tokie atvejai fiksuojami apsiperkant internetu, mokant už parkavimą programėlėse, kavinėse per QR kodus ar už įvairias viešasias paslaugas. Centrinis bankas pabrėžia, kad mokėjimo kortelių priėmimo išlaidos negali būti perkeliamos pirkėjui kaip papildomas mokestis už atsiskaitimą kortele. Tuo metu internetinėse parduotuvėse ir programėlėse naudojimai mokėjimo inicijavimo paslaugai toks mokestis teisės aktais nėra draudžiamas. Tiesa, apie jį vartotojas turi būti informuotas iš anksto ir jam turi būti sudaryta galimybė pasirinkti kitą, papildomai nekainuojant į atsiskaitimo būdą. Lietuvos banko vertinimu prekybininkai mokėjimų priėmimo sąnaudas turėtų įtraukti į savo veiklos kaštus ir į jas atsižvelgti nustatydami prekių ir paslaugų kainas. Valstybė nuo rugsėjo 1-osios pradėjo kompensuoti augimo hormono gydymą somatropinų vaikams, turintiems augimo sutrikimų bei gimusiems mažesniais nei įprasta pagal savo gestacinį amžių, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Anot jos gydymą šio hormonu skirs gydytojas įvertinęs vaiko augimą, sveikatos būklę ir gydymo poreikį pagal nustatytas kompensavimo sąlygas. Somatropinas skatina kaulų ir raumenų augimą bei reguliuoja medžiagų apykaitą. Iki šiol šis preparatas buvo kompensuojamas vaikams, kuriems diagnozuota hipofizės hipofunkcija. Serbija tiria organizuotą grupuotę, kuri įtariama sprogmenų ir dronų gabenimu į Europos Sąjungos šalis, patvirtino vietos prokurorai ir pridūrė, kad buvo sulaikyti 4 asmenys. Grupuotė, kuriai pareigūnų teigimu priklauso dar 3 nariai, yra įtariama sprogmenų ir dronų įsigijimu Serbijoje prieš juos pergabenant į iš anksto suplanuotas ir suderintas vietas bloko šalyse. Pasak prokurorų, grupuotė buvo išaiškinta balandį, prie dujotiekio netoliu šalies šiaurinės sienos su Vengrija radus sprogmenų. Žurnalas Der Spiegel atskirai pranešė, kad Vokietijos tyrėjai nagrinėja galimus ryšius tarp praėjusį mėnesį Leipcigo oro uoste rasto drono su sprogmenimis

0: bei dviejų vyrų gabenusių dronų komponentus bei sprogmenis sulaikymo Serbijos ir Vengrijos pasienyje birželio 11 dieną. Anksčiau šią savaitę Vokietija pritaikė sankcijas Maskvai, kaltindama ją bandymu įvykdyti hibridinį išpuolį dėl drono incidento Leipcige. Kitos žinios po pusvalandžio, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

reklama. Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjauti.
1: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kol kas nėra aišku, dėl kokių incidentų būtų aktyvuotas NATO penktasis straipsnis. Izraelio ministras pristatė Gazos gyventojų iškeldinimo planą. Sirija pranešė pradėjusi naikinti Al-Asado laikų cheminius ginklus. Dabar 8 valandos. Labas rytas, su jumis Audra Stauskinė. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis teigia, kad kol kas nėra aišku, kada dėl hibridinių atakų ar kitų incidentų galėtų būti aktyvuotas NATO sutarties penktasis straipsnis. Jis sakė manantis, kad tokiu atveju, jeigu būtų padaryta rimta žala kritiniai infrastruktūrai, jeigu būtų tam tikros aukos, taip pat tada, kai šalys, kurios yra paveiktos, kreiptųsi. Penktasis straipsnis yra NATO kolektyvinio saugumo nuostata, kurioje teigiama, kad puolimas prieš vieną narę yra puolimas prieš visas alijanso šalis. Tačiau anot prezidento patarėjo, kol kas alijanso valstybės nemato pagrindo dėl to kreiptis. Taip jis kalbėjo Europoje dažnėjant incidentams susijusiems su tuo, ką vakarų vyriausybės vadina hibridiniu karu. PVM lengvatos grąžinimo šildymui kol kas nesvarstoma. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Artėjant šildymo sezonui ir prognozuojant galimą šilumos kainų augimą, energetikos ministras sako, kad vyriausybė jau pavedė institucijoms parengti priemonės, kurios daugiausiai bus orientuotos į biokuro pasiūlos didinimą. Tačiau anot jo, pridėtinės vertės mokesčio lengvato šildymui grąžinti kol kas nesvarstoma. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas anksčiau teigė, kad didžiausia įtaka šilumos kainoms artėjantį sezoną turėtų daryti biokuras, kuris jo vertinimu dabar maždaug 30% brangesnis nei prieš metus. Asociacijos vadovo skaičiavimu vidutinė seno renovuoto daugiabučio 60 kvadratinių metrų buto šildymo sąskaita galėtų išaugti nuo maždaug 115 iki 150 eurų per mėnesį. Vis dėlto galutinės gyventojų išlaidos šildymui priklausys ir nuo oro sąlygų.
1: Iš užsienio. Izraelio kraštutinės dešinės nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben-Gviras pateikė planą, kaip iškeldinti palestiniečius iš Gazos ruožo ir išsiųsti juos į užsienį. Pasisakydamas Izraelyje artėjant įtemptiems rinkimams, jis teigė, kad pagal šį planą pirmaisiais metais iš Gazos turėtų išvykti 250 tūkstančių palestiniečių, o per kitus 6 metus likė maždaug 2 milijonai gyventojų. Pagal Ženevos konvencijas, priverstinis civilių gyventojų perkelimas okupuotoje teritorijoje laikomas karo nusikaltimu. Palestiniečiams bet kokios pastangos išvyti juos iš savo žemės primintų Nakbą, masinį jų perkelimą, kuriant Izraelio valstybę 1948 metais. Sirija pradėjo tarptautinės priežiūros institucijos nustatytų cheminių ginklų medžiagų naikinimo procesą, pranešė šalies atstovas Jungtinėse tautose. Tai rodo, kad nuo 2024 metų, kai buvo nuverstas autokratinis lyderis Bašaras Asadas, šioje srityje padaryta didelė pažanga. 2021-aisiais cheminių ginklų uždraudimo organizacija ėmėsi beprecedentės priemonės, atėmė iš Sirijos balsavimo teisės, nustačiusi, kad šalies ginkluotosios pajėgos prieš savo tautiečius panaudojo nervus paralyžiuojančią medžiagą sariną ir chloro dujas. Tačiau po to, kai Asadas buvo nuverstas, naujosios Damasko valdžios institucijos pažadėjo bendradarbiauti su organizacija siekdamos sunaikinti cheminius ginklus, kuriuos buvęs prezidentas buvo nekartą kaltinamas naudojęs per 13 metų trukusį Sirijos pilietinį karą. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 18, Kaune 20, Šiauliuose ar Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: reklama.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
6: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
7: Radijas Gold FM.

Lietuvos bankas kritikuoja praktiką, kai verslas pasirinktos mokėjimo paslaugos kaštus perkelė klientams. Dėl karo Ukrainoje grėsmės Lenkija ribos skrydžius rytinėje oro erdvėje. SpaceX ir Blue Origin atsisakė dalyvauti kosmoso viršūnių susitikime Paryžiuje. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Lietuvos bankas atkreipė dėmesį rinkoje plintančią praktiką, kai vartotojams atsiskaitantiems už prekes ar paslaugas pridedamas mokestis už prekybininko pasirinktą mokėjimo paslaugą. Pasak Lietuvos banko valdybos nario Evaldo Ruzgio, tokie atvejai fiksuojami apsiperkant internetu, mokant už parkavimą programėlėse, kavinėse per QR kodus ar už įvairias viešasias paslaugas. Centrinis bankas pabrėžia, kad mokėjimo kortelių priėmimo išlaidos negali būti perkeliamos pirkėjui kaip papildomas mokestis už atsiskaitimą kortele. Tuo metu internetinėse parduotuvėse ir programėlėse naudojimai mokėjimo inicijavimo paslaugai toks mokestis teisės aktais nėra draudžiamas. Tiesa, apie jį vartotojas turi būti informuotas iš anksto ir jam turi

0: Ministras teigia, kad lėtas elektros tiekimo atstatymas parodė akivaizdžias pasiruošimo tokioms ekstremalioms situacijoms spragas. Anot jo, ateityje reikės imtis priemonių, kad bent du kart mažiau vartotojų po tokios audros liktų be elektros ir užtikrinti, kad per pirmąsias tris paras jos tiekimas turėtų būti atstatytas bent 80% vartotojų. Po audros padarinių ir ūkininkų patirtų nuostolių vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremaliąją situaciją.
1: Iš užsienio. Lenkija reaguodama į jos oro erdvės pažeidimus, kai ją neteisėtai visi skrenda Rusijos dronai, šalies rytuose įvedė oro eismo apribojimus, be kita ko uždrausdama tam tikrų rūšių civilinius skrydžius. Šis apribojimas taikomas oro erdvėj nuo žemės paviršiaus iki 95 skrydžio lygio arba maždaug 3 km aukščio. Komerciniams keleiviniams orlaiviams skrendantiems didesnėme aukštyje ši priemonė poveikio nedarys. Naujosios priemonės skirtos užtikrinti visišką oro gynybos sistemų veiksmų laisvę, kovojant su galimomis grėsmėmis, tuo pačiu kuo labiau sumažinant nepatogumus civilinėje aviacijai ir kitiems oro erdvės naudotojams. Jungtinių valstijų bendrovė SpaceX ir jos konkurentė Blue Origin yra tarp 4 Amerikos įmonių atšaukusių savo dalyvavimą kitą savaitę vykstančiame Paryžiaus kosmoso viršūnių susitikime, pranešė Prancūzijos aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir kosmoso ministerija. Savo dalyvavimą taip pat atšaukė bendrovės Stoke Space ir Star Cloud. Kaip sakė ministerijos atstovas spaudai, sunku to nesieti su gandais apie daromą spaudimą, leidiniui politiko prieš tai pranešus, kad Baltieji rūmai spaudė Jungtinių valstijų kosmoso firmas nedalyvauti rugsėjo 9-10 dienomis rengiamame susitikime. Baltieji rūmai dar neatsakė į prašymą pakomentuoti šią situaciją. Kitos žinios po pusvalandžio, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
0: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidentas su ministrais ir institucijų vadovais aptars ūkio augimo skatinimą. Prasideda 3 dienų festivalis Vilniaus dienos. Vokietijos pastotėje rastas dar vienas įtaisas. Policija įtaria sabotažą. Dabar 9:00. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Prezidentas su ministrais bei institucijų vadovais aptars šalies ūkio augimo skatinimo bei šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės. Kaip susitikimo išvakarėse sakė prezidento patarėjas, jame dalyvaus finansų, ekonomikos ir inovacijų ministrai, taip pat institucijų vadovai. Valstybės duomenų agentūros duomenimis Lietuvos bendrasis vidaus produktas antrąjį šių metų ketvirtį palyginti su pirmuoju augo 1,7% pašalinų sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką. Šalies BVP šių metų balandį birželį to meto kainomis siekė 22 milijardus 800 milijonų eurų. Liepa valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo pareigas eiti pradėjęs Martynas Endrijaitis kaip vieną iš svarbiausių mokesčių administratoriaus strategijos krypčių iškėlė siekį mažinti šešėlinę ekonomiką. Prasideda 3 dienas truksiantis festivalis Vilniaus dienos, kuris šiemet įsiplės į daugiau miesto erdvių. Iki sekmadienio vilniečių ir miesto svečių šventėje lauks muzikos, sporto, literatūros, dizaino, bendruomenių ir naktinės kultūros renginiai, o vakarais prie Baltojo tilto vyks dronų šou. Pasak Vilniaus dienų organizatorių, muzika šiemet skambės 4 festivalio scenose. Viena pagrindinių šių metų festivalio naujovių taps sunkioji terasa, kurioje šventės dienomis pasirodys 9 Lietuvos roko ir metalo grupės. Pagrindiniai vakaro koncertai vyks didžiojoje scenoje katedros aikštėje. Šeštadienio naktį Vilniaus naktys taip pat kvies lankytojus su 1,10 € bilietu aplankyti 4 miesto klubus. Renginiai juose vyks nuo 23 valandos vakaro iki 6 valandos ryto. Šiandien ir rytoj prie Baltojo tilto taip pat bus rengiamas 15 minučių trukmės dronų šou, kuriame žiūrovai išvys miesto simbolius ir atpažįstamus sostinės vaizdus. Rytoj Bernardinų sode vyks tarptautinė bendruomenė šventė Vilnius in My City, o rugsėjo 4-6 dienomis Vilniaus sporto festivalis, subursiantis daugiau nei 70 sporto klubų ir organizacijų. Festivalio programoje taip pat numatyta beveik 40 knygų aikštės renginių, dizaino mugės stiliaus lokacija bei dar daugiau nei 20 kūrybinių dirbtuvių. Iš užsienio. Elektros pastotėje Vokietijos vakarinėme Dormageno mieste tarp Kelno ir Düsseldorfo aptikus įtartiną įtaisą policija įtarė sabotažą. Šį rytą pranešė valdžios atstovai. Tyrėjai gavo laišką, kuriame prisimama atsakomybė ir minimi kiti viešai žinomi įtarimi atvejai vakarinėje Šiaurės Reino Vestfalijos žemėje ir Brandenburge. Įtartino objekto, kurį vakar vakarą Dormageno pastotėje aptiko praeivis, apžiūra dar nebaigta. Atstovas teigia, kad tai gali būti tartinas paleidimo įtaisas. Pasak Vokietijos laikraščio Bild, aptikti savadarbių raketų paleidimo įtaisai. Pranešime sakoma, kad prie įtaisų buvo pritvirtinti laikmačiai ir variniai laidai. Policija šios informacijos nepatvirtino. Pareigūnai taip pat tikrina kitas aplinkinių regionų pastotes siekdami nustatyti, ar jose buvo padėta įtartinų objektų. Kol kas jokios žalos nerasta, išskyrus pastote Bergheime, esančiame į vakarus nuo Kelno. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia kiek lygatvis?
3: Tikrai ne klygatis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
6: Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

Štai taip, lengvai ir nerūpestingai, bėgi penktadieniškai nusteikę su Rolling Stones ir dar vienu auksiniu kūriniu į priekį. Ridenam dar vieną valandą, 37 minutėlės po devintos, tai reiškia, jog šio penktadienio darbus prie mikrofonų ir pulto pradėdo Šantanas. Draugausim, bendrausim link savaitgalio su pasiruošęs jūs palydėti, bet

pradžių, žinoma, pasieksime tarpinę stotelę pavadinimu pietų pertrauką, kiek vėliau šią valandą prasibėgsime po istorinius įvykius, priminsiu, kas gi tokio įdomaus ir Lietuvoje ir pasaulyje būtent šią dieną yra nutikę ir įvykę, o kitas gi kūrinys, be jokios abejonės, skambės šią dieną savo vardo dienas minintiems asmenims, Ida, Rozalija, Girstautas, Germantė, Rožė ir Germina šiandieną švenčia savo vardadienius, tad visam gausiam varduvininkų būriui daina dovanų.

0: reklama.
1: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.

Vos 14 minučių lieka iki 10 valandos ryto. Kaip ir žadėjau, prasibėkime šiek tiek po istorinius įvykius, datas, kasgi tokio ir Lietuvoje ir pasaulyje yra nutikę įdomaus, reikšmingo, būtent šiandien 4 rugsėjo. Į seniausius laikus keliaukime 476 metais. Germanų karvedys Odakras privertė atsistatydinti paskutinį imperatorių Romulą Augustulą ir ši data tradiciškai laikoma antikos pabaiga ir viduramžių pradžia. 1781-aisiais 44 ispanų misionieriai bei gyventojai kūrė gyvenvietę, kuri vėliau išaugo į antrą pagal dydį Jungtinių Valstijų miestą. Taip buvo įkurtas Los Andželas. 1888-aisiais buvo užpatentuotas Kodak fotoaparatas. Išradėjas Džordžas Istmanas gavo patentą savo pirmajam fotoaparatui su susukama juosta. Ir visaigi čia atrodytų neseniai 1998-aisiais Stanfordo universiteto studentai Larry Page'as ir Sergejus Brinas oficialiai įregistravo įmonę Google, kuri visiškai pakeitė interneto pasaulį. Ir be kita ko, kad dar ir gimtuvininkų turim visą sąrašą, tai 1927-aisiais gimė toks Jonas McCarthy's, kompiuterių mokslininkas laikomas vienu iš dirbtinio intelekto tėvų, pats ir sugalvojęs terminą dirbtinis intelektas, nuo kalbant apie platų ir neišmatuojamą muzikos pasaulį, tai šiandieną savo gimtadienį švenčia viena įtakingiausių, žinomiausių Jungtinių Valstijų ir viso pasaulio dainininkų. Muzikos prodiuserė bei aktorė Beyoncé. Tokie štai įdomus, smagus nutikimai bei gimtuvininkų sąrašas, bei kita ko ir mūsų klausytojų tarpė net nebejoju, jog šiandien irgi bus švenčiami gimtadieniai, tad ir kūrinys keliauja dovanų. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, stared my idol And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream of blue seas, white sands, paradise.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Rusijai per Klaipėdos uostą gabenant maistinius grūdus Lietuva griežtina jų patikrą. Vokietija skirs 250 milijonų eurų Ukrainos energetikos infrastruktūrai atkurti prieš žiemą. Pasak G.D. Vanso, karas su Iranu nėra karas. Dabar 10 valandų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Sveiki. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba uoste jau paėmė vieno grūdų krovinio mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins jų kilmę. Jos atstovė sako, jo kilmė šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija, kaip deklaruojama dokumentuose. Įtariama, kad jie gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Jie bus tyriami Prancūzijos laboratorijoje. Tyrimas gali užtrukti 2-3 savaites. Ministras teigia, kad Rusija gali bandyti eksportuoti Ukrainos grūdus per Latvijos ir Lietuvos uostus. Jis be kita ko žada kalbėti ir su susisiekimo ministru ir ieškoti būdų, kad šalių agresorių grūdams nebūtų galimybės keliauti per Lietuvą. Abu ministrai sako, jog nepaisant to, kad rusiški grūdai nėra sankcionuojami, situacija, kai jie gabenami per Klaipėdos uostą, yra politiškai nepriimtina. Stiprinant seksualinio smurto prevenciją rengimi mokymai specialistams mokyklose, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė sako, kad siekiant stiprinti vaikų apsaugą nuo seksualinio smurto bus rengiami mokymai mokyklose dirbantiems specialistams. Tuo metu teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinimus du kunigus, vaiko teisų specialistai pranešė ketinantys patikrinti visų su vaikais bažnytinėse bendruomenėse dirbančių QR kodus. Pranešama, kad kodai šiuo metu dar tikrinami. Be to, bendradarbiaujant su vyskupais, vaiko teisų specialistai siūlys pravesti 2 arkivyskupijose ir 5 vyskupijose mokymus apie tai, kas yra seksualinis smurtas, koks elgesys yra netinkamas, kokie signalai rodo, kad vaikas patiria seksualinį smurtą ir kaip reikia elgtis suaugusiems žmonėms, kad apsaugotų nepilnamečius. Tiesa, anksčiau skelbta, kad vienas įtariamas kunigas panašiuose mokymuose yra dalyvavęs. Teigiama, kad jau suderinti mokymai su Vilniaus arkivyskupija ar Kauno vyskupija. Mokymai turėtų startuoti šį mėnesį. Tuo metu beveik 30 parlamentarų į rugpjūtį registravo pataisas, numatančias viešo seksualinių nusikaltėlių registro sukūrimą, kuris būtų prieinamas kiekvienam asmeniui be žingsnės registracijos.
1: Iš užsienio. Vokietija skirs Kyivui 250 milijonų eurų Ukrainos energetikos infrastruktūrai sustiprinti artėjant žiemai, paskelbė Vokietijos ekonomikos ir energetikos ministerija. Vokietijos lėšos bus pervestos į Ukrainos energetikos paramos fondą ir skirtos finansuoti atsargines dalis bei jų įrangą reikalingą nuo Rusijos atakų nukentėjusiai energetikos infrastruktūrai. Praėjusią žiemą visoje Ukrainoje namai ištisą savaitės likdavo be šilumos ir elektros, temperatūrai nukritus iki 25 laipsnių šalčio. O Rusijos smūgiams niokant šalies energetikos objektus. Ukrainos energetikos ministras pirmadienį pareiškė, kad šalis yra pasirengus žiemai. Vis dėlto daugelis ukrainiečių nerimauja, kad ši žiema bus bent jau tokia pat sunki kaip ir ankstesnė. Jungtinių valstybių prezidentas G.D. Vansas pareiškė, kad konflikto su Iranu nevadintų karu. Toliau tęsiantis smūgiams. Tai jis pareiškė daugiant ženklų, kad prezidentas Donaldas Trumpas bando užbaigti jo administraciją įklampinusį konfliktą. Vansas pridūrė suprantas, kad yra vietų, kur viskas paumėjo, tačiau teigė, jog pagrindinės kovinės operacijos truko tik 6 savaites po to, kai vasario 28 dieną prasidėjo Jungtinių valstijų ir Izraelio karas prieš Iraną. Po kurį laiką trukusios ramybės sekmadienį po Jungtinių valstijų surengtų reidų prasidėjo nauji susirėmimai, pagilinę aklavietą. Vansas tvirtino, kad Jungtinės valstijos neatnaujins derybų su Iranu tol, kol jis nenutrauks išpolių prieš komercinius laivus. Kitos žinios po valandos šios rengtos pagal BNS ir LD informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 18, Kaune 20, Šiauliuose ar Panevėžyje 17 laipsnių.

Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. Maljorkoje vykstančiame Challenger serijos turnyre sėkmingą pasirodymą tęsė lietuvis Edas Butvilas, 22 klaipėdietis. Turnyro aštuntfinalyje 6-3, 6-7, 6-3 įveikė šveicarą Remy Bertolą. Legendinio tenisininko Rafaelio Nadalio teniso akademijoje vykstančių varžybų pirmajame etape lietuvis pranoko australą Sebastiano Offnerį. Ketvirtfinalyje jis grumsis su 26 italu Luka Potenza. Patekimas į ketvirtfinalį, lietuviai jau užtikrino 12 ATP reitingo taškų. Ketvirtą kartą Maljorką žaidžiantis Butvilas solidžiausią pasiekimą užfiksavo praėjusiame sezone, kai nužygiavo iki pusfinalio etapo. Taip pat per pastarąsias 9 dvikovas Challenger ture iškovojo net 8 pergalės.

0: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Radijas Gold FM.

Pasaulio moterų krepšinio žvaigždynas rudens pradžioje spindės Berlyne, Vokietijos sostinėje. Nuo šiandien iki 13 dienos 16 komandų kovos dėl jubiliejinių 20-ųjų pasaulio pirmenybių medalių. Aiški turnyro favorite vėl bus pasaulio čempionės titulą ginanti Jungtinių valstijų rinktinė, pretendenčių laimėti kitus medalius jau gerokai daugiau. Į vietas ant garbės pakilos ar net išklibinti amerikiečių pozicijas taikosi Prancūzija, Ispanija, Europos čempionė Belgija, šeimininkė Vokietija, Azijos čempionė Australija. Bei žinoma Kinija. Lietuvos rinktinė kelialapį į pasaulio pirmenybės neiškovojo, lietuvių viltis žlugo, kai jums nepavyko patekti tarp 7 geriausių komandų per praėjusių metų Europos pirmenybės. Visos pasaulio pirmenybių rungtynės vyks Berlyne, vokiečiai turnyrui paruošė 2 didžiausias uždaras miesto arenas – Berlyno arena su 14 tūkstančių vietų ir Makso Šmelingo halė su 9 tūkstančiais vietų. Kai kuriomis dienomis kiekvienoje iš arenų vyks net po 4 rungtynes. Turnyre dalyvau 16 komandų, jos pirmajame etape suskirstytos į 4 grupės, kurių rungtynės bus žaidžiamos nuo šiandien iki rugsėjo 7-osios. Grupių nugalėtojas iškart pateks į ketvirtfinalį. Komandos, kurios grupės užims 2 ir 3 vietas, žais 8-finalyje. 8-finalio rungtynės numatomas rugsėjo 8-9 dienomis, ketvirtfinalio rugsėjo 10 dieną, pusfinalio rugsėjo 12, na, o pasaulio čempionės paaiškės rugsėjo 13 dieną. Pasaulio čempionės iškovos kelialapį į 2028 Los Andželo olimpinės žaidynės. Jungtinių valstijų rinktinė kaip žaidynių šeimininkė jau turi teisę kovoti olimpiniame turnyre, bet jei Berlyne nugalės Jungtinių valstijų krepšininkės, kitas olimpinis kelialapis bus įteiktas pasaulio vicečempionėms.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Реклама.
1: О, Dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.

20 minutėlių lieka iki 11 valandos ir toliau tęsiant sporto reikalus, dar viena žinutė iš krepšinio pasaulio. Yra toks posakis, jog sunku treniruotėse lengva mūšyje, tačiau kartais tai suveikia visiškai atvirkštinė tvarka. Štai dar vieną sezoną pasitinkančios Golden State Warriors superžvaigždė Stefanas Karis vėl priminė apie save. Šį kartą 38 metų gynėjas suspindo treniruotės metu. Socialinėse erdvėse išplito įrašas, kuriame įamžinta kaip krepšininkas įmeta net 82 tritaškius iš eilės. Tritaškiai metimai nebejotinai 4 kart NBA čempionas Stefaną Karį visą karjerą lydėjęs leitmotyvas, tačiau oficialiai per vienerias rungtynes gynėjas daugiausia jų yra pataikęs 13. Tą jis padarė lygiai prieš dešimtmetį 2016 metų rudenį, o štai dabar tiesiog treniruočių metu net 82 tritaškiai iš eilės ir tai užfiksuota vaizdo medžiagoje. Kalbant apie statistiką, praėjusiame NBA sezone Stefanas Karis vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 26,6 taško ir atlikdavo beveik po 5 rezultatyvius perdavimus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Elektros Lietuvoje dar neturi apie 4000 vartotojų. Ekoservis Klaipėdoje atliekų tvarkymą iškels už miesto ribų. Seulas svarsto apie indėlį į saugumą Hormūzo sąsiauryje. Šalyje 11 valandų. Studijoje Audra Stauskienė. Labą dieną. Beveik prieš dvi savaitę šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 4100 vartotojų, rodo įmonės energijos skirstymo operatorius atjungimų žemėlapis. Eso anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, o vėliau iki šio savaitės ketvirtadienio. Vakar prezidento patarėjas pareiškė, kad situacija dėl likusių be elektros gyventojų yra kritinė. Tuo metu finansų ministras teigė, kad šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovei ESO išaugo apie 1 milijoną eurų ir sieks apie 18 milijonų. Tačiau ir šis skaičius nėra galutinis. Vien tinklo atstatymui reikės apie 10 milijonų eurų. Vilniaus atliekų tvarkymo įmonė Ekoservis šią veiklą kitą metą iškels už Klaipėdos miesto. Įmonė Dumpių kaime Klaipėdos rajone įsigijo tam pritaikytą teritoriją. Planuojama, kad teritorijoje į pietus nuo Klaipėdos įmonė rūšiuos antrinę žaliavas ir statybinės atliekas. Bendra investicijos į šios teritorijos įsigijimą, infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą suma sieks 3 milijonus 400 tūkstančių eurų. Įmonė planuoja įdarbinti iki 100 naujų darbuotojų. Šiuo metu čia veikia bendrovės Branda ir Econord. Pagal sutartį jos čia dar veiks iki šių metų pabaigos, o nuo kitų metų veiklą pradės Ekoservis. Ekoservis turi 23 padalinius visoje Lietuvoje. Prezidentas teisinasi dėl išsakytos kritikos švietimo ministrei, esą tai nereiškia, jog reikia ją pašalinti iš pareigų. Išsamiau pasakoja Gintaras Janiukevičius.
2: Prezidentas dabar sako, kad jo išsakyta kritika švietimo ministrai neva nereiškia, jog ją reikėtų pašalinti iš pareigų. Esą reikia kalbėtis ir kartu ieškoti sprendimų, kad pažadai, kurie teikiami mokytojams, būtų įgyvendinti. Šalies vadovas šią savaitę pareiškė, jog norėtų paklausti švietimo ministrės, ar ji nori spręsti problemas, ar imituoti jų sprendimą. Reaguodama į jo kritiką, pati ministrė teigia, kad gerbė prezidento nuomonę, tačiau problemų sprendimas tikrai nėra imituojamas, o pasitikėjimą ministrė išreiškė premjeras.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgrėžti 24 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgrėžė 18 migrantų, o Lenkijos pasienyje trečiadienį neįleisti 14 atvykėlių. Pietų Korėja pranešė svarstanti apie indėlį į Jungtinių valstybių pastangas užtikrinti saugumą Hormūzo sąsiauryje, su sąlyga, kad nenukentės jos pačios karinė parengtis. Visgi Pietų Korėja pažymėjo, kad joks sprendimas dar nepriimtas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas nekartą spaudė sąjungininką Seulą suteikti pagalbą kare artimuosiuose rytuose, teikdamas, kad korėjiečiai atmetėjo prašymą padėti apsaugoti Hormūzo sąsiaurį. Trumpui sunkiai sekasi gauti sąjungininkų pagalbą kare, kurį Jungtinės valstijos ir Izraelis prieš 6 mėnesius pradėjo prieš Iraną. Kovos atsidūrė klavietėje Iranui, išlaikant strateginio Hormūzo sąsiaurio kontrolę, o Vašingtonui toliau blokuojant Irano uostus. Tiek žinių kol kas, jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Kitos vidurdienį.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 18, Kaune 20, Šiauliuose ar Panevėžyje 17 laipsnių.

0: tai toks lengvas ir lyrinis nukrypimas. Toliau priekį veda dar 1 valandą 15 minučių po 11 valandos. Nebaisiai motyvuojantis oras, ypač tiems, kurie nori, nenori tame lauke ir ore turi būti, bent jau sostinėje. Ir žvilgtelėjus į orų prognozę, baisiai irgi nedžiugina savaitgalio orai, ten tų lašelių Lietuvos pripiešta pakankamai nemažai. Tad ir pramogas matyt, kad savaitgalio ir malonumus reikės derinti atitinkamai susitarus su gamta. O mes, kadangi nuotaiką tokį jau pasigavome, ganėtinai nostalgiškai romantiškai, tai iš karto siūlau dar vieną gyvai atliekamą dainą dovanų.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Radijas Gold FM.

Tęsiant kultūros paveldui skirtą seriją Lietuvos paveldas dvarai, Lietuvos paštas šiandieną išleidžia naują pašto ženklą skirtą Plungės dvarui. Dailininkės Natalijos Vaišnorienės sukurtas pašto ženklas bus išleistas 15 tūkstančių egzempliorių tiražu, jom nominalas 2,35 eurų, pirmosios dienos datos spaudui, jis bus anspauduojamas šiandien Plungės pašte. Žemaitijos Versalio, dar vadinamas Plungės dvaras, valnat kunigaikščiams Oginskiams tapo svarbiu Žemaitijos kultūros centru. Mykolo Oginskio iniciatyva šiaurinėje parko dalyje iškilo dabartiniai dvaro rūmai, kuriuos suprojektavo vokiečių architektas Karlas Lorencas. Centriniam rūmų pastatui buvo pasirinktas tuo metu madingas neorenesanso stilius, o aplink juo kuriamas dvaro ansamblis tapo neatsiema Plungės kultūrinio gyvenimo dalimi. Dvare veikė ir Oginskio kurta muzikos mokykla, kurioje mokėsi Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, vėliau tapęs viena ryškiausių Lietuvos kultūros asmenybių. Šiuo metu buvusiuose kunigaikščio Oginskio rūmuose veikia Žemaičių dailės muziejus, o dvaro ansamblis ir parkas yra vieni svarbiausių Plungės istorinių bei kultūrinių simbolių. Naujasis pašto ženklas papildo seriją Lietuvos paveldas dvarai, pernai joje išleista ženklas skirtas Širvintų rajone esančiam Čiobiškio dvarui.

metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
6: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
5: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
7: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
8: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Radijas Gold FM.

0: Reklama.
1: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt. Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Gold FM. Žinios.
2: Nustačius netinkamą ESO veikimą, bendrovei grėstų piniginės sankcijos. Kazlų Rūdoje atšaukta audros paskelbta ekstremali situacija. Stebuklas Nepale, išgelbėti du tunelyje įstrigę darbininkai. Lietuvoje vidurdienis. Laba diena, prie mikrofono Audra Stauskinė. Dėl energijos skirstimo operatoriaus pasirengimo audrai tyrimą pradėjusi Valstybinė energijos reguliavimo taryba teigia, kad nustačius netinkamą tinklų operatoriaus veikimą, bendrovei galėtų būti skirtos piniginės sankcijos. Pradėtas patikrinimas bus kompleksinis, įstaiga vertins ne tik ESO pasirengimo audrai, bet ir padarinių šalinimo organizavimą. Be to, tarybas išvelgs į ESO pateiktą informaciją, taip pat apklaus rangovus ir kitas organizacijas dalyvavusias likviduojant audros padarinius. Bus vertinamas ir elektros tinkle integruotų valdymo sistemų bei automatikos veikimas ir tai, ar elektros tinklo elementų pažeidimai nepasikartojo tose pačiose vietose. Dėl tyrimo apimties patikrinimas gali užtrukti apie 4-7 mėnesius. Kazlų Rūdoje atšaukta po audros paskelbta savivaldybės lygio ekstremali situacija. Pasak savivaldybės sprendimas priimtas įvertinus, kad pagrindinės grėsmės gyventojų saugumui ir gyvybiškai svarbių paslaugų teikimui sumažėjo. O ekstremaliosios situacijos valdymui taikytų papildomų priemonių poreikis iš esmės išnyko. Pabrėžiama, jog savivaldybėje tebėra pavienių elektros tiekimo sutrikimų, tačiau jų mastas nebesudaro pagrindo tęsti ekstremaliosios situacijos režimo. Taip pat pažymėta, kad atšaukus savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją, ekstremaliosios situacijos padarinių šalimas ir likusių sutrikimų sprendimas esant poreikiui bus tęsiamas įprastomis teisės aktuose nustatytomis procedūromis. Pasak vicemero krašto apsaugos ministerijos pagalba, Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams buvo teikiama iki rugpjūčio 31 dienos. Ekstremali situacija Kazlų Rūdoje pasiautusios audros paskelbta rugpjūčio 24-ąją. Savivaldybės teritorijoje tuomet vėjas išvartė daugybę medžių, buvo išvartyti elektros stulpai, nutraukyti elektros laidai. Kauno rajono administracija atlieka tyrimą dėl dviejų darbuotojų, Samiau Gintaras Jeniukevičius.
3: Kauno rajono savivaldybės administracija pradėjo vidinį tyrimą dėl dviejų darbuotojų veiksmų susijusių su paviešinta informacija apie premjero žmonos ir socialdemokratų aplinkos asmenų įdarbinimą. Tai patvirtino Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. Pasak jo, komisija tirs viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjos ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės veiksmus. Šios savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja yra premjero sutuoktinė. Tuo metu anot administracijos direktoriaus dvare dirbančio personalo veiksmai nebus tiriami.
2: Šiandien Nepale du hidroelektrinės darbuotojai buvo ištraukti gyvi iš nuolaužų užversto tunelio. Tai buvo retas vilties spindulėlis 10-ąją gelbėjimo darbų dieną po pražūtingo potvinio Himalajų regione. Energetikos ministerijos paskelbtame vaizdo įraše matyti džiūgaujantys gelbėtojai išvydę iš purvinos angos išlendantį vyrą. Gelbėtojai padėjo jam atsistoti ir ant nugarų įnešė į sraigtasparnį. Nuotraukoje matyti antrasis purvo aplipęs vyras sudėjęs rankas maldai, kai gelbėtojai nešė jį ant neštuvų. Gelbėtojai stebuklų vadino šių vyrų išsigelbėjimą po praėjusį trečiadienį įvykusios nelaimės, per kurią Kinijoje ir Nepale žuvo mažiausiai 1200 žmonių ir daugiau nei 5000 dingo. Nepalo kariuomenė pranešė, kad abu vyrai gauna medicinos pagalbą, paieškos ir gelbėjimo operacijos tęsiamos. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 18, Kaune 20, Šiauliuose ar Panevėžyje 17 laipsnių.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

Beveik 17 minučių po 12 valandos. Sveikinimai ir linkėjimai pietų pertrauką besidžiaugiantiems ir žinoma jau vieną kitą planą link savaitgalio bekuriantiems. Yra toks posakis, jog svajoti neuždrausi. Ir apskritai apie svajones yra nemažai tokių skrajojančių posakių. Ir jeigu jūsų, pavyzdžiui, svajonė buvo kada nors, kaip nors nuo savo salą įsigyti, tai proga tokia turite ir tai net Italijoje galima padaryti. Tiesa, čia yra pagrindinis matyti aspektas kaina. Kainuoja nemenkai toks nekilnojamas turtas. Pačioje Venecijos lagūnoje parduodama visa privati Krevano sala. Plotas siekia apie 5700 kvadratinių metrų, o nuo Venecijos yra nutolusi kiek daugiau negu 7 km iš šiaurės rytus. Kaina dėmesio nuo 5,5 milijono eurų. Sala įsikūrusi vieno įspūdingiausių lagūnos vietų pietrytinėme Burano seklumos pakraštyje ties Krevano kanalo santaka ir iš čia atsiveria panoraminiai vaizdai į Veneciją, Murana, Burana ir Torčia. Pagrindinis salos objektas – 215 kvadratinių metrų Napoleono laikų tvirtovė, visiškai restauruota ir pritaikyta gyvenimui. Istoriniame name išsaugotas pirminis planas, jame yra 4 kambariai ir ne 3 vonios kambariai. Krevano salos istorija siekia Prancūzijos valdymo laikotarpį. 1806 metais jį buvo įrengta siekiant sustiprinti šiaurinę Venecijos lagūnos pakrantės gynybą. Daugiau žinių apie salą atsirado 19 amžiaus pradžioje Napoleono dominavimo laikais. Čia buvo pastatytas redutas su gynybinėmis kareivinėmis, kurios yra išlikusios iki šiol. Vėliau fortą išplėtė Austrai. 1866 sala atiteko Italijos karalystei ir priklauso iki šiol. Privatų savininkai įsigijo salą, fortą pavertė nedidelę vilą su daržais ir sodais. Sala apibūdinama kaip ramybės ir grožio oazė, jos kraštovaizdį formuoja aukšti medžiai, dekoratyviniai augalai, pievos, vaismedžiai ir prižiūrėti sodai. Sklypui priklauso vidinis kanalas, dvi privačios valčių prieplaukos ir netgi sraigtasparnių nusileidimo aikštelė. Prieplaukoje stovintis netgi burlaivis taip pat į kainą įeina. Atkuriant salą buvo pritaikyta išlaikyta jos pirminė forma statyti pylimai ir perimetrinės atramos, o gruntas paaukštintas naudojant derlingą dirvožymį. Tad, kaip ir sakiau, kaina nuo 5,5 milijono, bet čia jau tiek visko priskaičiuota, kad galbūt tai visai ir logiška. Sala suteikė privilegiją pasitraukti nuo pasaulio, kartugi nenutolstant nuo Venecijos idėjos ar jos išskirtinės atmosferos. Vargu bau, ar labai čia įsirikiuos eilė perkančiųjų, bet žinant, kad smalsumas duoda savo, tiesiog galite pasieškoti, kaipgi ta sala atrodo internete, privati Krevano sala visai šalia Venecijos.

Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje. Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 18, Kaune 20, Šiauliuose ar Panevėžyje 17 laipsnių.

Vienas iškeliausių mūsų laikų aktorių, Anthony Hopkinsas, dar atsiskleidė ir kaip kompozitorius, ir kaip muzikantas, išleido pirmąjį savo dainų albumą Life is a Dream. Albumą išleido Didžiosios Britanijos ir Jungtinių Valstijų leidybos kompanija Decca. Jis įrašytas kartu su Los Angelo filharmonijos orkestru. Jame skamba net 12 Hopkinso kompozicijų. Įraše dalyvauja gerai žinomi muzikantai, Argentinos pianistas Sergio Tempo bei Venezuelos violončelininkas Gregorio Neto. Orkestrui dirigavo Grammy apdovanojimų laureatas Gustavo Dudamelis. Albumo kompozicijos apima skirtingus Hopkinso gyvenimo laikotarpius. Jose atspindė ir aktorios vaikystė nedideliame Velso miestelyje ir Velso folkloras, kai kurie kūriniai skirti jo žmonai Stelai ir dukteriečiai Tarai. Kritikai albumo kūriniuose išskyrė lengvumą, harmoniją ir subtilę nostalgiją. 40-ųjų ir 60-ųjų melodijos čia persipina su šiuolaikiniais ritmais. Hopkinsas muziką kūrė visą gyvenimą. Štai ką sako aktorius, muzika buvo mano pirmoji meilė, pirmasis troškimas, kai kurios šios melodijos gyveno manyje jau dešimtmečius ir aš vis prie jų grįžtu. 88-erių Anthony Hopkinsas teatro, kino ir televizijos aktorius pelnęs 2 Oscarus už Hanibalo Lekterio vaidmenį filme Avinėlių tylėjimas ir už vaidmenį psichologinėje dramoje Tėvas. Per savo karjerą aktorius taip pat yra gavęs daugiau kaip 50 reikšmingų Jungtinių Valstijų, Didžiosios Britanijos ir tarptautinių apdovanojimų. 93-aisiais už nuopelnus teatro menui Anthony Hopkinsas buvo šventintas į riterius karalienės Elžbietos antrosios. Life is a Dream – pirmasis Hopkinso albumas, kuriame jo paties sukurta muzika atlieka profesionalus orkestras ir solistai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuva šiemet steigs Europos kosmoso švietimo išteklių biurą. Putinas prakalbo apie galimybę užbaigti karą ir Baltic susitarė dėl laikino finansavimo. Dabar 13 valandų. Su jumis Audra Stauskienė, sveiki. Praėjus beveik dviem savaitėms po rugpjūčio 22 dieną Lietuvą nusiaubusios audros, elektros tiekimas vis dar neatkurtas maždaug 2,5 tūkstančio vartotojų, skelbė energijos skirstimo operatorius. Bendrovės teigimo elektra jau atnaujinta 99% klientų. Daugiausia be elektros likusių vartotojų yra Utenos regione. Čia šiuo metu dirba daugiau nei 100 brigadų. Darbai vykdomi Utenos, Anykščių, Radviliškio, Zarasų, Molėtų ir Visagino apylinkėse. Pasak ESO, šiuo metu naudojama daugiau nei 400 generatorių. Absoliuti jų dauguma Utenos regione. Likusių sutrikimų šalinimui taip pat pasitelktos papildomos brigados iš Latvijos ir kitų Lietuvos regionų. Bendrovė nurodo, kad dalis labiausiai pažeistų elektros oro linijų nebebus atkuriamos. Jose bus pritaikyti laikini techniniai sprendimai, o vėliau linijos bus pakeistos požeminiais kabeliais. Lietuvoje šiemet planuojama įsteigti Europos kosmoso švietimo išteklių biurą, kuris, pasitelkiant kosmoso tematiką, skatins mokinių susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija ir matematika, pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Šio biuro vykdytojai norinčios tapti organizacijos kviečiamos teikti paraiškas. Anot ministerijos įsteigus biurą, mokiniai galės dalyvauti edukacinėse iniciatyvose, konkursuose ir projektuose, kuriuose pažins kosmoso technologijas bei gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos disciplinas. Jie taip pat susitiks su kosmoso sektoriaus ekspertais, dalyvaus Europos kosmoso agentūros švietimo programuose, tarptautinėse iniciatyvose ir stažuotėse. Užsienio žinios. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad yra galimybė pasiekti susitarimą dėl karo Ukrainoje užbaigimo, o Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis teigė, jog jungtinių valstybių derybininkai, bandantys tarpininkauti susitarimui, netrukus apsilankys ir Maskvoje, ir Kyjive. Dalyvaudamas ekonomikos forume Rusijos tolimuosiuose rytuose, Putinas sakė, kad kelio šalys, įskaitant Jungtinės valstijas ir Kiniją, yra pasirengusios remti taikos susitarimą. Vis dėlto, pasak jo, problema turi spręsti konflikte dalyvaujančio šalys Rusija ir Ukraina. Rusijos vadovas pridūrė, kad su Ukraina vis dar palaikomi kontaktai. Tuo metu Kyjive Zelenskis savo vakarinėme kreipimasi į ukrainiečius teigia, kad jų nustatytos preliminarios jungtinių valstybių derybininkų vizitų datos. Per 4,5 metų trunkantį karą, nusinešusi daugiausiai gyvybių Europoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų, abi pusės retai pateikia optimistišką taikos perspektyvų vertinimą. Jų paskutinis jungtinių valstybių tarpininkaujamas susitikimas įvyko vasarį. Latvijos nacionalinė oro linijų bendrovė Air Baltic susitarė su dalimi samų obligacijų turėtojų ir trečiųjų šalių finansavimo teikėjais dėl iki 257 milijonų eurų laikinojo finansavimo. Bendrovės teigimų finansavimų siekiama sustiprinti jos likvidumą ir užtikrinti finansinius išteklius reikalingus naujam verslo planui įgyvendinti. Siūlomam finansavimui dar turi pritarti Air Baltic obligacijų turėtojų ir akcininkai. Obligacijų turėtojų susirinkimas, kuriame bus svarstomas pasiūlymas, šaukiamas rugsėjo 11 dieną. Oro linijų bendrovės atstovai paaiškino, kad gavus šiuos pritarimus ir įvykdžius kitas taikomas sąlygas, netrukus po obligacijų turėtojų pritarimo bendrovė turėtų būti skirta 180 milijonų eurų. Dar 77 milijonai eurų taptų prieinami įvykdžius papildomas sąlygas. Tiek žinių kol kas, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: gero labiausiai atpažįstamas Vanesos Paradis darbas, vienodai gerai skambantis ir darbo dieną, ir savaitgalį, ir vasarą, ir žiemą, daug gerų prisiminimų, aš manau, kad turėtų sužadinti 13 minučių po 13 valandos, sveikinimai pargrįžus, papietavus link laukiančių dienos darbelių, nekažinti, kas beliko, susitvarkom ir nerim į, nors ir lėtinga, tačiau vis vieną savaitgalį, o kad ta gera nuotaka niekur neišsibėgiotų, tai dar ir kūrinį gyvai atliekamą turim dovanų.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

Weather Girl. Uh-huh. And have we got news?

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

33 minutėlės po 13 valandos. Čia dar šiek tiek naudingos informacijos jums. Nuo spalio 1-osios keisis transporto priemonių deklaravimo paslaugų kainos, apie tai praneša pati regitra. Iki šiol internetu deklaracijas buvo galima pateikti nemokamai, po padalinyje 4,20 € mokestis buvo taikomas tik įgijimo deklaravimui. Nuo spalio deklaravimo paslaugų kaina internete bus 3,36 €, o padalinyje po 4,20 €, taigi paslaugoms naudojantis internetu bus taikoma 20% nuolaida. Regitra ir toliau siekia, kad kuo daugiau paslaugų klientai galėtų patogiai gauti internetu, todėl savitarnoje teikiamos jums paslaugos bus mažesnė kaina nei padaliniuose. Deklaruojant internetu, klientui nereikia vykti į padalinį, registruotis vizitui ir laukti eilėje visus reikalingus veiksmus.

automobilio priekyba priemonių, leidžianti užtikrinti transporto priemonės nuosavybės grandinės atsekamumą, nustatyti tikruosius jo savininkus ir mažinti mokestinių prievolių vengimo riziką. Šiandien kiekviena Lietuvoje esanti transporto priemonė turi turėti unikalų savininko deklaravimo kodą, o pasikeitus jo savininkui įsigijimą ir perleidimą turi deklaruoti abi sandorio šalys. Taip užtikrinama aiški transporto priemonės nuosavybės istorija ir sudaromos sąlygos skaidresnei automobilio priekybai.

Faktai be ribų. Rekordai kartais apsunkina gyvenimą. Vienas austras apie 1550 metus turėjo beveik 1,5 metro ilgio barzdą, kuri buvo ilgiausia tuo metu barzda pasaulyje. Visgi vyras sugebėjo užlipti ant jos. Kas nutiko po to? Jis susilaužė kaklą ir mirė.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ignitis grupė inicijuoja vidinį auditą ir vertins, kaip ESO tvarkėsi su audros padariniais. Prokuratūra kreipėsi į teismą dėl tarybų narių galimai nepagrįsto praturtėjimo. Laikinai nušalinti Raudondvario dvario vadovai. Dabar 2 valandos po pietų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Po rugpjūčio audros tūkstančiams gyventojų dar neturint elektros, energijos skirstimo operatorių valdanti valstybinė Ignitis grupė inicijuoja vidinį auditą ir žada vertinti bendrovės veiksmus kovojant su stichijos padariniais. Be to, ESO raginamas radikaliai didinti tinklo atstatymo spartą. ESO vadovybei taip pat keliami papildomi reikalavimai ateityje pasitelkti partnerius, kurie ištikus audrai ar panašiai nelaimiai galėtų operatyviai ateiti į pagalbą šalinant kliūtis ir padedant energetikams greičiau atlikti tinklo atstatymo darbus. Vakar apie tai, kad esami elektros tiekimo atkūrimo tempai jo netenkina, kalbėjo energetikos ministras. Prezidentūra taip pat teigė, jog situacija elektros dar neturintiems gyventojams yra kritinė. Ignitis grupės vertinimų rugpjūčio pabaigoje užklupusi audra šalyje buvo didžiausia nuo 1970 metų, sukėlė rekordinį tinklo pažeidimų kiekį. Šiandienos duomenimis praėjus beveik 2 savaitėms. Po rugpjūčio 22 dienos audros elektros tiekimas dar neatkurtas maždaug 2500 ESO klientų. Bendrovės tiekimu elektra jau atnaujinta 99% klientų. Daugiausia be elektros likusių vartotojų yra Utenos regione. Čia šiuo metu dirba daugiau nei 100 brigadų, darbai vykdomi Utenos, Anykščių, Radviliškio, Zarasų, Molėtų ir Visagino apylinkėse. Prokuratūra kreipėsi į teismą su civiliniais ieškiniais, kuriais prašo iš 7 Alytaus miesto bei 1 Lazdijų rajonų savivaldybių tarybų narių priteisti galimai nepagrįstai jiems išmokėtas išmokas. Tyrimus atlikę teritorinių prokuratūrų viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorai siekia, kad šie politikai į savivaldybių biudžetus iš viso gražintų daugiau nei 50 tūkstančių eurų. Generalinės prokuratūros Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų prokuratūrų prokurorai apylinkių teismams rugpjūčio 27 dienos duomenimis yra pateikę 230 civilinių ieškinių, bendrai daugiau nei 2 387 000 eurų sumai. Iš šalies savivaldybių biudžetus tarybų nariai bendrai savanoriškai yra gražinę daugiau nei 2 243 000 eurų. Kauno rajono savivaldybės meras kreipėsi į 3 institucijas, prašydamas įvertinti viešojoje erdvėje paskelbtą informaciją apie galimus pažeidimus vykdant Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus. Kaip teigiama savivaldybės pranešime, kreiptas į viešųjų pirkimų tarnybą ir vyriausią tarnybinės etikos komisiją bei finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą. Pranešama, jog kol vyks institucijų tyrimai nuo pareigų laikinai nušalinti Raudondvario dvaro laikinoji direktorė Kotrina Inga Morkūnaitė ir jos pavaduotojas Egidijus Morkūnas. Laikinai vadovauti įstaigai paskirta Ugnė Žemgulienė. Seimo narys Mindaugas Lingė socialinėme tinkle Facebook rašė, jog Raudondvario dvaras sudarinėjo pirkimo sutartį su Morkūnu susijusią įmonę. Parlamentaras teigia, kad ši bendrovė yra laimėjusi kelias dešimtis dvaro viešųjų pirkimų. Savivaldybė teigia iki informacijos paviešinimo negavusi duomenų apie galimus pažeidimus. Ji taip pat žada pateikti institucijoms visą reikalingą informaciją bei dokumentus. Krašto apsaugos ministerija išplėtė pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą. Nuo šių mokslo metų išklausys apie pusę šalies 7-8 klasių moksleivių. Praėjusiais mokslo metais šioje programoje dalyvavo beveik 20% šios amžiaus grupės moksleivių. Anot ministerijos kursą ves Lietuvos Šaulių sąjungos instruktoriai, užsiėmimai bus organizuojami mokykloms patogiu metu ir derinami su jų tvarkarašiais. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal PNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas naktį pietų pereinantis į vakarų dieną vakarinių krypčių. 9-14 daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

Ukraina ir Lenkija svarsto galimybę teikti bendrą paraišką rengti didžiausią planetos sporto renginį vyrų FIFA pasaulio futbolo čempionatą, apie tai skelbia leidinys politikom. Ukrainos sporto ministras Matvijus Bidinas teigia, kad Ukraina penktus metus kovojantį su plataus masto Rusijos invazija norėtų kartu su Lenkija surengti čempionatą artimiausių metų. Lenkijos vyriausybės pareigūnai patvirtino, kad Varšuva svarsto tokią galimybę. Artimiausia laisva data pasaulio čempionato yra maždaug po 2040-ųjų. Todėl šią perspektyvą turime planuotis jau dabar, sakė Ukrainos sporto ministras Bidinas, patvirtinęs, jog jo šalis suinteresuota išnagrinėti galimybę teikti bendrą paraišką kartu su Lenkija. 2030 metų turnyras vyks Ispanijoje, Portugalijoje ir Maroke. 2034 čempionato šeimininkė bus Saudo Arabija. Ukraina jau turi patirties organizuojant didelį turnyrą kartu su Lenkija, prisimenant 2012 Europos vyrų futbolo čempionatą, tad būtų logiška pakartoti šią sėkmingą patirtį, sakė tiek Lenkijos, tiek Ukrainos pareigūnai, pažymėdami, jog tokia paraiška galėtų pritraukti investuotojų dėmesį. Vis dėlto, bet koks pasiūlymas rengti čempionatą priklausytų nuo Ukrainos saugumo situacijos.

4 iš 10 vaikų jau susidūrė su sukčiais ir pavojingu turiniu internete. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Rugsėjį vaikai grįžta ne tik į klases, bet ir į savarankiškesnę kasdienybę su kišenpinigiais, mokėjimo kortelėmis, žaidimais, programėlėmis ir bendravimu internete. Tėvams tai reiškia ne tik papildomas išlaidas, bet ir augantį nerimą dėl vaikų saugumo ir jų elgesio su pinigais. Kaip rodo naujausias Swedbank inicijuotas mokyklinio amžiaus vaikų turinčių Lietuvos gyventojų tyrimas, suaugusieji kur kas labiau pasitiki savo, o ne vaikų gebėjimais atpažinti finansinius sukčius. Tyrimo duomenimis absoliuti dauguma, 71% apklaustųjų mano, kad jų vaikai per artimiausius metus gali susidurti su sukčiavimo bandymais internete. O sukčiavimo rizikas labiau linkia pastebėti tie tėvai, kurių vaikai jau naudojasi mokėjimo priemonėmis banko kortele ar įrenginiu su bekontakčio apmokėjimo galimybe. Tyrimas atskleidžia ir tai, kad tėvų žiniomis didelė dalis vaikų, 4 iš 10 jau yra susidūrę su pavojingu ar apgaulingu turiniu internete. Čia dominuoja patyčios bei turinys skirtas suaugusiesiems. Tuo metu su finansiniu sukčiavimu, kaip rodo apklausa, galėjo susidurti maždaug kas dešimtas nepilnametės. Tyrimas rodo, kad tėvai nepakankamai žino apie savo vaikų elgesį internete ir ten kylančiomis grėsmėmis. Maždaug ketvirtadalis, 24% tėvų negali patvirtinti, ar jų atžalos per pastarusius metus yra susidūrę su įtartinu, pavojingu ar apgaulingu turiniu internete. Tai rodo, jog kol kas jie neturi pakankamai reikalingų žinių apie tai, ką jų vaikai veikia internete. Dauguma apklausų tėvų jaučia nerimą dėl to, su kuo internete gali susidurti jų vaikai. Vis dėlto didesnė dalis mokyklinio amžiaus vaikų turinčių tėvų labiau nerimauja dėl atžalų impulsyvaus išlaidavimo – 58%.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
4: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.
6: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
7: Go!

Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, vietomis smarkiai vėjas, naktį pietų pereinantis į vakarų dieną vakarinių krypčių. 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

Faktai be ribų. Pasirodo, pingvino kaulai sveria mažiau nei jo plunksnos.

0: reklama.
1: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Tarp šešėlio mažinimo priemonių viešinimas teisinio statuso keitimas. Ministerija netrukus skelbs kvietimą jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti. Trumpas paskyrė laikinai kariuomenės sekretorių. Dabar 3 valandos po pietų. Laba diena, prie mikrofono Audra Stauskienė. Rudenį vyriausybei bus siūloma šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonių paketas, kuriame mokesčių vengėjų viešinimas jų teisinio statuso keitimas, sako finansų ministras. Prezidento patarėjas teigia, kad ministerijos siūlomos priemonės labiau diferencijuotų mokesčių vengiančias įmonės ar įstaigas, joms galbūt nebesuteikiant tam tikrų valstybės paslaugų, kol jos vėl drausmingai mokės mokesčius. Ministro teigimu yra identifikuoti sektoriai, kuriuose šešėlis didžiausias, be to dėmesys bus skiriamas elektroniniai ir tarptautiniai prekybai. Jis neįvardijo konkrečių sektorių, tačiau naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas yra sakęs, kad didesnis šešėlis yra prekyboje, statyboje, turizme, apdirbamojoje pramonėje. Pasak finansų ministro, sparčiau kovojant su šešėliu, kartu norima kuo labiau palengvinti mokesčių mokėjimą sąžiningiems verslams, skatinti savanoriško mokesčių mokėjimo kultūrą. Pastaraisiais dešimtmečiais visos vyriausybės bandė mažinti šešėlinę ekonomiką, bet proveržio čia taip ir nepasiekta. Greitai jauno šeimos galės pradėti teikti prašymus dėl valstybės paramos pirmajam būstui įsigyti. Prašymų šeimos galės teikti nuo rugsėjo 14 dienos 9 valandos ryto iki 18 dienos vidurdienio. Šiam kvietimui skiriama apie 6 milijonai eurų. Į finansinę paramą gali pretenduoti jauno šeimos sutuoktiniai ir registruoti partneriai arba vieniši tėvai, kurių amžius yra iki 36 metų. Jeigu dėl papildomos subsidijos kreipiamas gimus trečiam vaikui, tėvų amžius gali siekti iki 40 metų. Pretenduojančios šeimos neturi turėti nuosavo gyvenamojo būsto. Išimtis taikoma tik tuomet, jei turimas būstas yra nusidėvėjęs daugiau nei 60% arba vienam asmeniui tenkantis plotas neviršė 14 kvadratinių metrų. Įsigyjamo būsto vertė taip pat negali viršinti 120 tūkstančių eurų. Jis taip pat privalo būti finansuojamų teritorijų sąraše. Užsienio žinios. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė skiriantis naujai laikinai Jungtinių valstijų kariuomenės sekretorių. Danui Driskolui atsistatydinius iš aukščiausio civilinio pareigūno pareigų dėl pranešimo apie nesutarimus su Pentagono vadovybe. Anot Trumpo dabartinis kariuomenės sekretoriaus padėjėjas civiliniams darbams Adamas Telas nedelsiant pradės eiti laikinojo kariuomenės sekretoriaus pareigas. Telas sekretoriaus padėjėjui prisaikdintas pernai rugpjūtį, jo kandidatūrą patvirtinus Jungtinių valstijų senatui. Didžiąją karjeros dalį jis praleido kaip patarėjas Kapitolijuje. Driskolo atsistatydinimas ne pirmas toks aukšto rango kariuomenės vado pasitraukimas per Trumpo kadenciją. Izraelio policija pranešė nukovusi palestinietį Jeruzalės centre prieš svarbę žydų šventes mėginusi peiliu užpulti pareigūnus. Policijos pranešime sakoma, kad saugumo pajėgos neutralizavo teroristą mėginusi peiliu pulti pareigūnus, jo mirtis buvo konstatuota įvykio vietoje. Incidentas įvyko naktį netoli Damasko vartų vedančių į Jeruzalės senamiestį. Žuvusysis yra 33 metų vyras iš Jeruzalės. Artėjant žydų naujiesiems metams švenčiamiems rugsėjo 11 dieną, kiekvieną vakarą meldžiamasi prie raudų sienos, žydams šventos vietos, prie pat senamiesčio. Per šventinį laikotarpį trunkantį 3 savaites jau yra buvę smurtinių incidentų. Pernai rugsėjį 2 palestiniečiai ėmė šaudyti autobusų stotyje rytų Jeruzalėje ir nužudė 6 žmonės bei sužeidė apie 20 kitų. Kitos žinios po valandos. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis vietomis smarkiai vėjas naktį pietų pereinantis į vakarų dieną vakarinių krypčių. 9-14 daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

Prancūzijos literatūros premiją laimėjo šokiruojanti knyga apie Putino privatų gyvenimą. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Dviejų tremtyje gyvenančių Rusijos žurnalistų parašyta knyga apie Vladimiro Putino atėjimą į valdžią ir asmeninį gyvenimą laimėjo naujai įsteigtą Prancūzijos literatūros premiją. Tabula užanti knyga pavadinimu Caras pats sau, kaip Vladimiras Putinas mus visus apgavo, remiasi žurnalistų Romano Badanino ir Michailo Rubino daugiau nei 20 mečius trukusių tyriamųjų darbų. Knyga laimėjo naujai įsteigtą literatūros premiją Prix Strasbourg. Ją skiria didžiausia Prancūzijos regioninių laikraščių grupė Ebra ir jos patronuojanti bendrovė. Knyga Prancūzijoje turėtų būti išleista šį mėnesį. Jis skaitosi kaip šnipų romanas, teigia žiūri, apibūdinusi knygą kaip intriguojantį ir šokiruojantį kūrinį apie asmenį, kuris pats yra intriguojantis ir šokiruojantis. Tai rezultatas kelių šimtų interviu su liudytojais, kai kurie jų vėliau dingo tragiškomis aplinkybėmis, pridūrė vertintojai. Žinomas Rusijos žurnalistas Badaninas yra 2018 metais įkurto tyriamosios žiniasklaidos leidinio projekt steigėjas ir vyriausiasis redaktorius. Tiek Badaninas, tiek Rubinas, jo pavaduotojas projekt, gyvena Jungtinėse valstijose patyrę spaudimą Rusijoje. Tarptautinis tyriamosios žurnalistikos konsorciumas praėjusiais metais, kai pasirodė knygos leidimas rusų kalba, teigė, kad Badaninas ir Rubinas atsekė buvusio KGB agento iškilimą į valdžią ir asmeniškai smarkiai rizikuodami sulaužė Kremliaus primestą tabu dėl Putino asmeninio gyvenimo. Knygoje priešinamas oficialus Rusijos prezidento, kuris dabar yra valdžioje jau 26 metus, kaip pagrindinio tradicinių vertybių gynėjo nuo vakarų dekananso, įvaizdis ir jo asmeninio gyvenimo tikrovė, kurioje viešpatauja nesantokiniai ryšiai, nepotizmas bei ryšiai su organizuotu nusikalstamumu. Šiais metais įsteigtas apdovanojimas siekia būti literatūros premija, kuri būtų atvira pasauliui, o ne orientuota į Paryžių. Apdovanojimas siekia išsiskirti dideliu fondu. 20 tūkstančių eurų skiriama pagrindiniam nugalėtojui, 55 tūkstančiai eurų paskirstomi visoms kategorijoms.

Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje. Go!

0: Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, vietomis smarkiai vėjas, naktį pietų pereinantis į vakarų, dieną vakarinių krypčių. 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.
1: Radijas Gold FM.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
4: Go

Faktai be ribų. Mokslininkai teigia, jog yra ryšys tarp barzdos ir nuplikimo. Kuo vešlesnė barzda žmogus gali užsiauginti, tuo didesnė tikimybė, jog jis ateityje nupliks.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Iniciatyva dėl bendros Lietuvos ir Lenkijos laisvosios ekonominės zonos yra aktyvi. Danija nuo kitų metų planuoja siųsti prieglobščio negavusius migrantus į grąžinimo centrus. Zelenskis griežtai sukritikavo savo saugumo tarnybas dėl nepriimtino susišaudymo. Šalyje 16 valandų. Studijoje Audra Stauskienė. Laba diena. Sinoptikams prognozuojant liūtis ir gusingą vėją, sostinėje stiprinamas tarnybų pasirengimas galimiems audros padariniams, pranešė Grinda. Meteorologų duomenimis šiandien artėjant vidurnakčiui Vilniuje numatomas smarkesnis lietus. Stipriausiu metu gali iškristi daugiau kaip 10 mm kritulių per valandą. Rytoj dieną lietus aprims, tačiau vėjo gūsiai vietomis gali siekti iki 18 m per sekundę. Grinda įspėja, kad stiprus lietus gali laikinai užtvindyti gatves, o gusingas vėjas versti medžius, sukeldamas eismo bei elektros tiekimo sutrikimus. Sinoptikai skelbia, kad ateinančią naktį pietvakarių vakarų, dieną vakarų šiaurės vakarų vėjo gūsiai daug kur sieks 15-20 metrų per sekundę. Pasak jų, stipriausias vėjas pūs rytoj vakariniuose ir pietiniuose rajonuose. Taip pat daugelyje rajonų trumpai palis vietomis smarkiai. Prognozuojama, kad daugiausia kritulių sulauks vakariniai rajonai. Iniciatyva dėl bendros Lietuvos ir Lenkijos laisvosios ekonominės zonos yra aktyvi. Idėja planuojama pristatyti kitą savaitę Lenkijoje vyksinčiame forume, sako ekonomikos ir inovacijų ministras. Jo teigimu, šalies ekonominiam augimui yra svarbus net ir kelių didelių investuotojų pritraukimas. Anksčiau prezidentas teigė, kad Lenkija yra susidomėjusi Lietuvos ketinimai steigti bendrą su Valkų ir Lazdijų laisvą ekonominę zoną. Pasak šalies vadovo, naujų darbo vietų kūrimas, gamybos pramonės elementų ir kitų verslo šakų atsiradimas galimoje su Valkų ir Lazdijų laisvoje ekonominėje zonoje būtų itin įdomus projektas. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos vadovas anksčiau teigė, kad naujoji laisvoje ekonominė zona būtų pirmoji tarp valstybinė ekonominė zona Europoje, anot jo netmetama, jog ji galėtų būti pritaikyta konkrečių technologijų vystymui. Iš užsienio. Danija pareiškė esanti pasirengusi nuo kitų metų įsiųsti į vadinamosius grąžinimo centrus migrantus, kurių prieglobšio prašymai atmesti. Šalis surengė derybą su trimis ES narėmis dėl migrantų sulaikymo centrų įkūrimo ne Europoje. Danijos migracijos ministras susitiko su kolegomis iš Vokietijos, Nyderlandų, Austrijos ir Graikijos tartis dėl deportacijos centrų įkūrimo už ES ribų. Birželį Europos parlamentas patvirtino griežtesnės migracijos taisyklės suteikiančias valdžios institucijoms daug platesnius įgaliojimus sulaikyti asmenis ir leidžiančius įkurti grąžinimo centrus. Jas griežtai kritikavo žmogaus teisių grupės. Šalis ar šalys partnerės nėra atskleistos, tačiau Uganda ir Ruanda laikomos itin tikėtinomis kandidatėmis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis griežtai sukritikavo savo saugumo tarnybas po to, kai šią savaitę Kyjive įvyko susišaudymas tarp dviejų tarnybų atstovų ir pareiškė, kad planuoja atleisti kai kuriuos aukšto rango pareigūnus. Trečiadienį sostinėje kilo susišaudymas tarp karinės žvalgybos tarnybos ir valstybės saugumo tarnybos, jo metu buvo sužeisti keli pareigūnai. Susišaudymas įvyko vidury baltos dienos, tuo metu, kai Ukraina toliau kovoja su susitęsusia Rusijos invazija. Zelenskis pareiškė, kad abi agentūros turi atsakyti, nes abi elgėsi visiškai nepriimtinai. Jis teigė, kad du saugumo pareigūnai po vieną iš kiekvienos tarnybos buvo įvardyti įtariamaisiais. Vyksta tyrimas. Jis pridūrė, kad abiejų tarnybų vadovai bus įvertinti ir kad už šią situaciją atsakingi pavaduotojai bus atleisti. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis vietomis smarkiai, vėjas naktį pietų pereinantis į vakarų dieną vakarinių krypčių. 9-14 daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

0: reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Go

0: reklama.
1: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Radijas Gold FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Rugsėjo 5-6 dienomis tarptautinis Kauno Kariliono muzikos festivalis šiemet švenčiantis dešimtmetį pakvies išgirsti vieną unikaliausių miesto instrumentų naujai. Dvi dienas Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje koncertuos Lietuvos ir užsienio atlikėjai, o Karilionas suskambės netikėtose partnerystėse su žmogaus balsu, elektroninė muzika, šviesa ir vaizdu. Prasidėjęs kaip būdas parodyti klausytojams, kas vyksta muziejaus bokšte, kai aidi Kariliono varpai, per dešimtmetį festivalis tapo savotišką kūrybinę laboratoriją. Čia Karilionu nuskambėjo klasikinė folkloro populiariosios ir kino muzika, Kaune apsilankė karilionieriai iš įvairių pasaulio šalių, o praėjusiais metais pasirodymą surengė net cirko akrobatai. Festivalį rugsėjo 5 dieną 13 valandą atidarys Kariliono ir arfos duetas. Šiai progai paruošia lyrinės muzikos programą. 14 valandą koncerte tylos obertonai, raudų paslaptys, muzikantai pakvies į kelionę per skirtingus laikotarpius nuo baroko muzikos ir įvairių tautų liaudies dainų iki 20 amžiaus kompozitorių kūrybos. Ta pačia diena 15 valandą pasirodys ypatingą ryšį su Kauno Karilionu turintis maestro Giedrius Kuprevičius, kartu su jaunosios kartos karilionierių ir saksofonininku Ignu Vyteika, jis atliks savo kūrinį Bolero Sax Carillon, Kaune paskutinį syk skambėjusi prieš 30 metų. Šeštadienio vakarą 21 valandą žiūrovų lauks ir vienas ambicingiausių projektų festivalio istorijoje – specialus audiovizualinis pasirodymas. Antrąją festivalio dieną 12 valandą 10 minučių pradės Lenkų atlikėjos fleitininkė ir karilionierė, kurių koncerte 17 amžiaus muzika susitiks su elektronika ir įrašytais Kauno miesto garsais.
0: Gold FM. Žinios.
1: Ekoservis Klaipėdoje atliekų tvarkymą iškels už miesto ribų. Rusijai per Klaipėdos uostą gabenant maistinius grūdus Lietuva griežtina jų patikrą. Seulas svarsto apie indėlį saugumą Hormūzo sąsiauryje. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Vilniaus atliekų tvarkymo įmonė Ekoservis šią veiklą kitąmet iškels už Klaipėdos miesto. Įmonė Dumpių kaime Klaipėdos rajone įsigijo tam pritaikytą teritoriją. Planuojama, kad teritorijoje į pietus nuo Klaipėdos įmonė rūšiuos antrinę žaliavas ir statybinės atliekas. Bendra investicijos į šios teritorijos įsigijimą, infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą suma sieks 3 milijonus 400 tūkstančių eurų. Įmonė planuoja įdarbinti iki 100 naujų darbuotojų. Šiuo metu čia veikia bendrovės Branda ir Econord. Pagal sutartį jos čia dar veiks iki šių metų pabaigos, o nuo kitų metų veiklą pradės Ekoservis. Ekoservis turi 23 padalinius visoje Lietuvoje. Audros kompensacijų suma padidėjo 1 milijonu eurų, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Bendra šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis gali siekti 18 milijonų eurų. Milijonų eurų daugiau nei buvo vertinta anksčiau, skelbė finansų ministerija. Teigiama, jog atnaujinus faktinius elektros tiekimo atkūrimo terminus ir klientų, kuriems tiekimas nebuvo atkurtas per 72 valandas duomenis, preliminarė kompensacijų suma padidinta iki maždaug 6 milijonų eurų. Elektros tinklo atkūrimo kaštų vertinimas tuo metu nesikeičia apie 10 milijonų eurų. Dar 2 milijonus eurų energijos skirstymo operatorius savo iniciatyva numato skirti tiesioginių nuostolių kompensacijoms. Skelbiama, kad dėl šių nuostolių atlyginimo jau kreipėsi virš 2000 klientų. Pirmasis kompensacijų išmokas planuojama pradėti mokėti nuo rugsėjo 7-osios. Tuo metu ministerijos teigimo audros finansinis poveikis dar bus tikslinamas, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai vis dar tęsiami.
1: Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba uoste jau paėmė vieno grūdų krovinio mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins jų kilmę. Jos atstovė sako, jo kilmė šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija, kaip deklaruojama dokumentuose. Įtariama, kad jie gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Jie bus tiriami Prancūzijos laboratorijoje. Tyrimas gali užtrukti 2-3 savaitės. Ministras teigia, kad Rusija gali bandyti eksportuoti Ukrainos grūdus per Latvijos ir Lietuvos uostus. Jis be kita ko žada kalbėti ir su susisiekimo ministru ir ieškoti būdų, kad šalių agresorių grūdams nebūtų galimybės keliauti per Lietuvą. Abu ministrai sako, jog nepaisant to, kad rusiški grūdai nėra sankcionuojami, situacija, kai jie gabenami per Klaipėdos uostą, yra politiškai nepriimtina. Pietų Korėja pranešė svarstanti apie indėlį į Jungtinių valstybių pastangas užtikrinti saugumą Hormūzo sąsiauryje, su sąlyga, kad nenukentės jos pačios karinė parengtis. Visgi Pietų Korėja pažymėjo, kad joks sprendimas dar nepriimtas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas nekartą spaudė sąjungininką Seulą suteikti pagalbą kare artimuosiuose rytuose, teikdamas, kad korėjiečiai atmetėjo prašymą padėti apsaugoti Hormūzo sąsiaurį. Trumpui sunkiai sekasi gauti sąjungininkų pagalbą kare, kurį Jungtinės valstijos ir Izraelis prieš 6 mėnesius pradėjo prieš Iraną. Kovos atsidūrė klavietėje Iranui, išlaikant strateginio Hormūzo sąsiaurio kontrolę, o Vašingtonui toliau blokuojant Irano uostus. Kitos žinios po pusvalandžio, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas naktį pietų pereinantis į vakarų dieną vakarinių krypčių. 9-14 daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.
0: Radijas Gold FM.

0: Reklama.
1: Kai jūsų tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių!

0: juokas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. IdeaPad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėlti.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Nustačius netinkamą ESO veikimą, bendrovei grėstų piniginės sankcijos. Kazlų Rūdoje atšaukta audros paskelbta ekstremali situacija. Stebuklas Nepale, išgelbėti du tunelyje įstrigę darbininkai. Dabar 17 valandų. Su jumis Audra Stauskienė. Sveiki. Dėl energijos skirstimo operatoriaus pasirinkimo audrai tyrimą pradėjusi valstybinė energijos reguliavimo taryba teigia, kad nustačius netinkamą tinklų operatoriaus veikimą, bendrovei galėtų būti skirtos piniginės sankcijos. Pradėtas patikrinimas bus kompleksinis, įstaiga vertins ne tik ESO pasirengimo audrai, bet ir padarinių šalinimo organizavimą. Be to, tarybas išvelgs į ESO pateiktą informaciją, taip pat apklaus rangovus ir kitas organizacijas dalyvavusias likviduojant audros padarinius. Bus vertinamas ir elektros tinkle integruotų valdymo sistemų bei automatikos veikimas ir tai, ar elektros tinklo elementų pažeidimai nepasikartojo tose pačiose vietose. Dėl tyrimo apimties patikrinimas gali užtrukti apie 4-7 mėnesius. Kazlų Rūdoje atšaukta po audros paskelbta savivaldybės lygio ekstremali situacija. Pasak savivaldybės sprendimas priimtas įvertinus, kad pagrindinės grėsmės gyventojų saugumui ir gyvybiškai svarbių paslaugų teikimui sumažėjo. O ekstremaliosios situacijos valdymui taikytų papildomų priemonių poreikis iš esmės išnyko. Pabrėžiama, jog savivaldybėje tebėra pavienių elektros tiekimo sutrikimų, tačiau jų mastas nebesudaro pagrindo tęsti ekstremaliosios situacijos režimo. Taip pat pažymėta, kad atšaukus savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją, ekstremaliosios situacijos padarinių šalimas ir likusių sutrikimų sprendimas esant poreikiui bus tęsiamas įprastomis teisės aktuose nustatytomis procedūromis. Pasak vicemero krašto apsaugos ministerijos pagalba, Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams buvo teikiama iki rugpjūčio 31 dienos. Ekstremali situacija Kazlų Rūdoje pasiautusios audros paskelbta rugpjūčio 24. Savivaldybės teritorijoje tuomet vėjas išvartė daugybę medžių, buvo išvartyti elektros stulpai, nutraukyti elektros laidai. Kauno rajono administracija atlieka tyrimą dėl dviejų darbuotojų, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Kauno rajono savivaldybės administracija pradėjo vidinį tyrimą dėl dviejų darbuotojų veiksmų susijusių su paviešinta informacija apie premjero žmonos ir socialdemokratų aplinkos asmenų įdarbinimą. Tai patvirtino Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. Pasak jo, komisija tirs viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjos ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės veiksmus. Šios savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja yra premjero sutuoktinė. Tuo metu anot administracijos direktoriaus dvare dirbančio personalo veiksmai nebus tiriami.
1: Šiandien Nepale du hidroelektrinės darbuotojai buvo ištraukti gyvi iš nuolaužų užversto tunelio. Tai buvo retas vilties spindulėlis 10-ąją gelbėjimo darbų dieną po pražūtingo potvinio Himalajų regione. Energetikos ministerijos paskelbtame vaizdo įraše matyti džiūgaujantys gelbėtojai išvydę iš purvinos angos išlendantį vyrą. Gelbėtojai padėjo jam atsistoti ir ant nugarų įnešė į sraigtasparnį. Nuotraukoje matyti antrasis purvo aplipęs vyras sudėjęs rankas maldai, kai gelbėtojai nešė jį ant neštuvų. Gelbėtojai stebuklų vadino šių vyrų išsigelbėjimą po praėjusį trečiadienį įvykusios nelaimės, per kurią Kinijoje ir Nepale žuvo mažiausiai 1200 žmonių ir daugiau nei 5000 dingo. Nepalo kariuomenė pranešė, kad abu vyrai gauna medicinos pagalbą, paieškos ir gelbėjimo operacijos tęsiamos. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas naktį pietų pereinantis į vakarų dieną vakarinių krypčių. 9-14 daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Go, go.

0: reklama. Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Biltus platina kakava.lt.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

0: Ministerija netrukus skelbs kvietimą jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti. Prokuratūra kreipėsi į teismą dėl tarybų narių galimai nepagrįsto praturtėjimo. Putinas prakalbo apie galimybę užbaigti karą. Sveiki, su jumis Audra Stauskinė. Greitai jaunos šeimos galės pradėti teikti prašymus dėl valstybės paramos pirmajam būstui įsigyti. Prašymų šeimos galės teikti nuo rugsėjo 14 dienos 9 valandos ryto iki 18 dienos vidurdienio. Šiam kvietimui skiriama apie 6 milijonai eurų. Į finansinę paramą gali pretenduoti jauno šeimo sutuoktiniai ir registruoti partneriai arba vieniši tėvai, kurių amžius yra iki 36 metų. Jeigu dėl papildomos subsidijos kreipiamas gimus trečiam vaikui, tėvų amžius gali siekti iki 40 metų. Pretenduojančios šeimos neturi turėti nuosavo gyvenamojo būsto. Išimtis taikoma tik tuomet, jei turimas būstas yra nusidėvėjęs daugiau nei 60% arba vienam asmeniui tenkantis plotas neviršė 14 kvadratinių metrų. Įsigyjamo būsto vertė taip pat negali viršinti 120 tūkstančių eurų, jis taip pat privalo būti finansuojamų teritorijų sąraše. Generalinės prokuratūros Vilniaus Kauno Klaipėdos Panevėžio ir Šiaulių apygardų prokuratūrų prokurorai apylinkių teismams rugpjūčio 27 dienos duomenimis yra pateikę 230 civilinių ieškinių, bendrai daugiau nei 2 milijonų 387 tūkstančių eurų sumai. Iš šalies savivaldybių biudžetus tarybų nariai bendrai savanoriškai yra gražinę daugiau nei 2 milijonus 243 tūkstančius eurų. Prezidentas teisinasi dėl išsakytos kritikos švietimo ministrei, esą tai nereiškia, jog reikia ją pašalinti iš pareigų. Išsamiau pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
1: Prezidentas dabar sako, kad jo išsakyta kritika švietimo ministrei neva nereiškia, jog ją reikėtų pašalinti iš pareigų. Esą reikia kalbėtis ir kartu ieškoti sprendimų, kad pažadai, kurie teikiami mokytojams, būtų įgyvendinti. Šalies vadovas šią savaitę pareiškė, jog norėtų paklausti švietimo ministrės, ar ji nori spręsti problemas, ar imituoti jų sprendimą. Reaguodama į jo kritiką, pati ministrė teigia, kad gerbia prezidento nuomonę, tačiau problemų sprendimas tikrai nėra imituojamas, o pasitikėjimą ministrė išreiškė premjeras.
0: Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad yra galimybė pasiekti susitarimą dėl karo Ukrainoje užbaigimo, o Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, jog Jungtinių valstybių derybininkai, bandantys tarpininkauti susitarimui, netrukus apsilankys ir Maskvoje, ir Kyjive. Dalyvaudamas ekonomikos forume Rusijos tolimuosiuose rytuose, Putinas sakė, kad kelio šalys, įskaitant Jungtinės valstijas ir Kiniją, yra pasirengusios remti taikos susitarimą. Vis dėlto, pasak jo, problema turi spręsti konflikte dalyvaujančios šalys Rusija ir Ukraina. Rusijos vadovas pridūrė, kad su Ukraina vis dar palaikomi kontaktai. Tuo metu Kyjive Zelenskis savo vakariniame kreipimasi į ukrainiečius teigia, kad jau nustatytos preliminarios Jungtinių valstybių derybininkų vizitų datos. Per 4,5 metų trunkantį karą, nusinešusi daugiausiai gyvybių Europoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų, abi pusės retai pateikia optimistišką taikos perspektyvų vertinimą. Jų paskutinis Jungtinių valstybių tarpininkaujamas susitikimas įvyko vasarį. Kitos žinios po pusvalandžio. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
1: Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas naktį pietų pereinantis į vakarų, dieną vakarinių krypčių. 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

0: Tiek. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus Varlėlti.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ignitis grupė inicijuoja vidinį auditą ir vertins, kaip ESO tvarkėsi su audros padariniais. Laikinai nušalinti Raudondvario dvario vadovai. Ministerija išplėtė pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą mokyklose. Dabar 6 valandos vakaro. Sveiki, su jumis Audra Stauskinė. Po rugpjūčio audros tūkstančiams gyventojų dar neturint elektros, energijos skirstimo operatorių valdanti valstybinė Ignitis grupė inicijuoja vidinį auditą ir žada vertinti bendrovės veiksmus kovojant su stichijos padariniais. Be to, ESO raginamas radikaliai didinti tinklo atstatymo spartą. ESO vadovybei taip pat keliami papildomi reikalavimai ateityje pasitelkti partnerius, kurie ištikus audrai ar panašiai nelaimiai galėtų operatyviai ateiti į pagalbą šalinant kliūtis ir padedant energetikams greičiau atlikti tinklo atstatymo darbus. Vakar apie tai, kad esami elektros tiekimo atkūrimo tempai jo netenkina, kalbėjo energetikos ministras. Prezidentūra taip pat teigė, jog situacija elektros dar neturintiems gyventojams yra kritinė. Ignitis grupės vertinimų rugpjūčio pabaigoje užklupusi audra šalyje buvo didžiausia nuo 1970 metų, sukėlė rekordinį tinklo pažeidimų kiekį. Šiandienos duomenimis praėjus beveik 2 savaitėms. Po rugpjūčio 22 dienos audros elektros tiekimas dar neatkurtas maždaug 2,5 tūkstančio ESO klientų. Bendrovės tiekimu elektra jau atnaujinta 99% klientų. Daugiausia be elektros likusių vartotojų yra Utenos regione. Čia šiuo metu dirba daugiau nei 100 brigadų, darbai vykdomi Utenos, Anykščių, Radviliškio, Zarasų, Molėtų ir Visagino apylinkėse. Pasak energetikos ministro, pridėtinės vertės mokesčio lengvatos grąžinimas šildymui nesvarstomas, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Artėjant šildymo sezonui ir prognozuojant galimą šilumos kainų augimą, energetikos ministras sako, kad vyriausybė jau pavedė institucijoms parengti priemonės, kurios daugiausiai bus orientuotos į biokuro pasiūlos didinimą. Tačiau anot jo, pridėtinės vertės mokesčio lengvatos šildymui grąžinti kol kas nesvarstoma. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas anksčiau teigė, kad didžiausia įtaka šilumos kainoms artėjantį sezoną turėtų daryti biokuras, kuris jo vertinimu dabar maždaug 30% brangesnis nei prieš metus. Asociacijos vadovo skaičiavimu vidutinė seno renovuoto daugiabučio 60 kvadratinių metrų buto šildymo sąskaita galėtų išaugti nuo maždaug 115 iki 150 eurų per mėnesį. Vis dėlto galutinės gyventojų išlaidos šildymui priklausys ir nuo oro sąlygų.
1: Kauno rajono savivaldybės meras kreipėsi į 3 institucijas, prašydamas įvertinti viešoje erdvėje paskelbtą informaciją apie galimus pažeidimus vykdant Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus. Kaip teigiama savivaldybės pranešime, kreiptas į viešųjų pirkimų tarnybą ir vyriausią tarnybinės etikos komisiją bei finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą. Pranešama, jog kol vyks institucijų tyrimai nuo pareigų laikinai nušalinti Raudondvario dvaro laikinoji direktorė Kotrina Inga Morkūnaitė ir jos pavaduotas Egidijus Morkūnas. Laikinai vadovauti įstaigai paskirta Ugnė Žemgulienė. Seimo narys Mindaugas Lingė socialinėme tinkle Facebook rašė, jog Raudondvario dvaras sudarinėjo pirkimo sutartį su Morkūnu susijusią įmonę. Parlamentaras teigia, kad ši bendrovė yra laimėjusi kelias dešimtis dvaro viešųjų pirkimų. Savivaldybė teigia iki informacijos paviešinimo negavusi duomenų apie galimus pažeidimus. Ji taip pat žada pateikti institucijoms visą reikalingą informaciją bei dokumentus. Krašto apsaugos ministerija išplėtė pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą. Nuo šių mokslo metų išklausys apie pusę šalies 7-8 klasių moksleivių. Praėjusiais mokslo metais šioje programoje dalyvavo beveik 20% šios amžiaus grupės moksleivių. Anot ministerijos kursą ves Lietuvos Šaulių sąjungos instruktoriai, užsiėmimai bus organizuojami mokykloms patogiu metu ir derinami su jų tvarkarašiais. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas naktį pietų pereinantis į vakarų dieną vakarinių krypčių. 9-14 daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Grinda sostinėje telkia pajėgas, prognozuojamos liūtis ir gusingas vėjas, tarp šešėlio mažinimo priemonių viešinimas teisinio statuso keitimas. Lietuva kurs nacionalinę savanorystės tarnybą vyresniems asmenims. Dabar 7:00 vakaro. Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskienė. Sinoptikams prognozuojant liūtis ir gusingą vėją, sostinėje stiprinamas tarnybų pasirengimas galimiems audros padariniams, pranešė Grinda. Meteorologų duomenimis šiandien artėjant vidurnakčiui Vilniuje numatomas smarkesnis lietus, stipriausiu metu gali iškristi daugiau kaip 10 mm kritulių per valandą. Rytoj dieną lietus aprims, tačiau vėjo gūsiai vietomis gali siekti iki 18 m per sekundę. Grinda įspėja, kad stiprus lietus gali laikinai užtvindyti gatves, o gusingas vėjas versti medžius, sukeldamas eismo bėlę. Elektros tiekimo sutrikimus. Sinoptikai skelbia, kad ateinančią naktį pietvakarių vakarų, dieną vakarų šiaurės vakarų vėjo gūsiai daug kur sieks 15-20 m per sekundę. Pasak jų, stipriausias vėjas pūs rytoj vakariniuose ir pietiniuose rajonuose. Taip pat daugelyje rajonų trumpai palis vietomis smarkiai. Prognozuojama, kad daugiausia kritulių sulauks vakariniai rajonai. Rudenį vyriausybei bus siūloma šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonių paketas, kuriame mokesčių vengėjų viešinimas jų teisinio statuso keitimas, sako finansų ministras. Prezidento patarėjas teigia, kad ministerijos siūlomos priemonės labiau diferencijuotų mokesčių vengiančias įmonės ar įstaigas, joms galbūt nebesuteikiant tam tikrų valstybės paslaugų, kol jos vėl drausmingai mokės mokesčius. Ministro teigimu yra identifikuoti sektoriai, kuriuose šešėlis didžiausias, bet to dėmesys bus skiriamas elektroniniai ir tarptautiniai prekybai. Jis neįvardijo konkrečių sektorių, tačiau naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas yra sakęs, kad didesnis šešėlis yra prekyboje, statyboje, turizme, apdirbamojoje pramonėje. Pasak finansų ministro, sparčiau kovojant su šešėliu kartu norima kuo labiau palengvinti mokesčių mokėjimą sąžiningiems verslams, skatinti savanoriško mokesčių mokėjimo kultūrą. Pastaraisiais dešimtmečiais visos vyriausybės bandė mažinti šešėlinę ekonomiką, bet proveržio čia taip ir nepasiekta. Lietuvoje bus kuriama ir įgyvendinama nacionalinė savanoriška tarnyba, skirta 30 metų ir vyresniems asmenims. Šiam projektui numatyta skirti daugiau nei 4 milijonus 300 tūkstančių eurų ES fondo lėšų, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Jos teigimų tarnyba bus skirta asmenims, norintiems į savanorišką veiklą įsitraukti nuosekliai ilgalaikėje perspektyvoje. 6 mėnesius truksančios tarnybos metu savanoriai galės pasirinkti 120 arba 204. 40 valandų savanoriškos veiklos programą. Savanorius lydės koordinuojančios ir priimančios organizacijos, kurios padės pasirinkti tinkamą veiklą, konsultuos ir užtikrins sklandų įsitraukimą. Savanoriams, mentoriams, kuratoriams ir kitiems su savanoriais dirbantiems žmonėms taip pat bus rengimi mokymai ir konsultacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė reikalausiantis, kad europiečiai grąžintų Jungtinių valstijų lėšas, kurios jo pirmtako Joe Bideno administracijos laikais buvo skirtos kaip parama Ukrainai. Trumpas jau seniai reikalauja, kad europiečiai prisimtų didesnę vakarų paramos Ukrainai jos kare su Rusija finansinę naštą. Ukrainai ir NATO nemokamai buvo skirta $100 milijardų, kuriuos būtų sumokėjusi Europa, jei jos būtų paprašyta. Tačiau mes pareikalausime tų pinigų, nors ir kiek pavėluotai savo platformoje rašė Trumpas. Jis nepatikslino, kurios šalys jo manimu turėtų sumokėti. Savo įrašė Trumpas taip pat atmetė pranešimus, kad Jungtinių valstijų kariuomeniai kare su Iranu ima trūkti amunicijos. Trumpas teigia, kad Vašingtonas didina atsargas, ruošiasi nenumatytiems atvejams ir yra laikinai sustabdęs ginklų pardavimą užsieniui. Tiek žinių šiandien. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Liko tik orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis vietomis smarkiai, vėjas naktį pietų pereinantis į vakarų dieną vakarinių krypčių. 9-14 daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

0: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Radijas Gold FM.

0: Socialinis kompasas.
1: Sumažintas pradinis įnašas pirmajam būstui turėtų palengvinti gyventojų galimybes įsigyti nuosavus namus. Tačiau nekilnojamojo turto ekspertai pabrėžia, kad greito efekto tikėtis neverta. Pasak jų, kol kas lieka neaišku, kada pirkėjai iš tiesų pajus šį pokytį. Pasak nekilnojamo turto projektų valdymo bendrovės Eika Development plėtros departamento direktoriaus Tomo Žiaugros, pradinio įnašo pokyčiai padės daliai pirkėjų greičiau priimti sprendimą. Nuo rugpjūčio pirmosios įsigalioja nauji atsakingo skolinimo nuostatai, tikrai padės daliai klientų įsigyti savo svajonių būstą. Tikslinė auditorija, kuriai tai darys didžiausia įtaka, yra jauno šeimos arba vieniši žmonės, kuriems niekaip nepavykdavo sukaupti reikiamos sumos būstų įsigyti, sakė jis. Žiaugros teigimu, dažno atveju tai bus ne naujo būsto ieškantys arba naujo ekonominės klasės būsto pirkėjai. Nekilnojamo turto bendrovės Realko pardavimų direktorius Marijonas Chmieliauskas teigia, kad reikalavimų švelninimas yra aktualus atsižvelgiant į mažėjančias gyventojų galimybes įsigyti būstą. Liepa vidutinė naujos statybos buto kaina sostinėje siekė apie 4200 eurų už kvadratinį metrą, todėl 50 kvadratinių metrų būstas kainavo maždaug 211 tūkstančių eurų. Esant 15% pradiniam įnašui reikėtų sukaupti apie 31 700 eurų, o jam sumažėjus iki 10% apie 21 000. Tai vis tiek gana didelė suma, tačiau jau trečdaliu mažesnė. Visgi Chmieliauskas atkreipė dėmesį ir į augančias būsto kainas. Jo teigimu prieš metus naujos statybos būsto kvadratinis metras sostinėje vidutiniškai kainavo 3900 eurų. Todėl tokio paties 50 kvadratinių metrų būto kaina siekia apie 194 tūkstančius eurų. Panašiai situaciją vertina ir T-banko vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Pasak jos, sprendimas sumažinti pradinį įnašą yra struktūrinis ir ilgalaikis, priimtas siekiant padidinti pirmo būsto pirkėjų įperkamumo galimybės. Tiesa, dėl šiuo metu stebimo būsto rinkos bumo ir įsibėgėjusio būsto kainų augimo, trumpuoju laikotarpiu tokioje būsto infliacijoje šios priemonės nauda paskęsta, sakė ji. Ekonomistė pažymėjo, kad registrų centro skaičiuojamas būsto kainų indeksas rodo metinį 11% būsto kainų augimą. Atsižvelgiant į rinkos specifiką, staigaus pirkėjų antplūdžio ekspertai neprognozuoja. Pasak Genytės Pikčienės, labai reikšmingos papildomos įtakos trumpuoju laikotarpiu neturėtų būti, nes dėl būsto kainų šuolio jo įperkamumo indeksai yra stipriai suprastėję.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, vietomis smarkiai vėjas, naktį pietų pereinantis į vakarų dieną vakarinių krypčių. 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas naktį pietų pereinantis į vakarų dieną vakarinių krypčių. 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis vietomis smarkiai vėjas naktį pietų pereinantis į vakarų dieną vakarinių krypčių. 9-14 daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15 dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, vietomis smarkiai vėjas, naktį pietų pereinantis į vakarų dieną vakarinių krypčių. 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, vietomis smarkiai vėjas, naktį pietų pereinantis į vakarų, dieną vakarinių krypčių. 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis vietomis smarkiai vėjas naktį pietų pereinantis į vakarų dieną vakarinių krypčių. 9-14 daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15 dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Martinas Liuteris Kingas gimė 1929 sausio 15 dieną Atlantoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Visame pasaulyje jis išgarsėjo kaip aktyvus kovotojas už juodaodžių pilietinės teises JAV. Tapęs baptistų pastoriu, pradėjo organizuoti juodaodžių sueigas bei sakyti kalbas, skatindamas be smurto ir jėgos protestuoti prieš nelygybę visuomenėje. 1963-aisiais jis vadovavo protesto žygiui Vašingtone, kur pasakė savo garsiąją kalbą "Aš turiu svajonę", "I have a dream". '64 juodaodžiai įgijo teisę balsuoti rinkimuose. Tais pačiais metais Liuteris tapo jauniausiu Nobelio premijos laureatu, gavęs apdovanojimą už sėkmingas pastangas kovoje prieš rasinę nelygybę. Vėliau jis aktyviai dalyvavo kovoje prieš skurdą ir Vietnamo karą. 1968 balandžio 4 Martinas Liuteris Kingas buvo nužudytas. Kiekvieną trečią sausio pirmadienį Jungtinėse Amerikos valstijose minima Martino Liuterio Kingo diena.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, vietomis smarkiai vėjas, naktį pietų pereinantis į vakarų dieną vakarinių krypčių. 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, vietomis smarkiai vėjas, naktį pietų pereinantis į vakarų, dieną vakarinių krypčių. 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.

4 iš 10 vaikų jau susidūrė su sukčiais ir pavojingu turiniu internete. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Rugsėjį vaikai grįžta ne tik į klases, bet ir į savarankiškesnę kasdienybę – su kišenpinigiais, mokėjimo kortelėmis, žaidimais, programėlėmis ir bendravimu internete. Tėvams tai reiškia ne tik papildomas išlaidas, bet ir augantį nerimą dėl vaikų saugumo ir jų elgesio su pinigais. Kaip rodo naujausias Swedbank inicijuotas mokyklinio amžiaus vaikų turinčių Lietuvos gyventojų tyrimas, suaugusieji kur kas labiau pasitiki savo, o ne vaikų gebėjimais atpažinti finansinius sukčius. Tyrimo duomenimis absoliuti dauguma, 71% apklaustųjų mano, kad jų vaikai per artimiausius metus gali susidurti su sukčiavimo bandymais internete. O sukčiavimo rizikas labiau linkia pastebėti tie tėvai, kurių vaikai jau naudojasi mokėjimo priemonėmis banko kortele ar įrenginiu su bekontakčio apmokėjimo galimybe. Tyrimas atskleidžia ir tai, kad tėvų žiniomis didelė dalis vaikų 4 iš 10 jau yra susidūrę su pavojingu ar apgaulingu turiniu internete. Čia dominuoja patyčios bei turinys skirtas suaugusiesiems. Tuo metu su finansiniu sukčiavimu, kaip rodo apklausa, galėjo susidurti maždaug kas 10 nepilnametės. Tyrimas rodo, kad tėvai nepakankamai žino apie savo vaikų elgesį internete ir ten kylančiomis grėsmėmis. Maždaug 1/4, 24% tėvų negali patvirtinti, ar jų atžalos per pastaruosius metus yra susidūrę su įtartinu pavojingu ar apgaulingu turiniu internete. Tai rodo, jog kol kas jie neturi pakankamai reikalingų žinių apie tai, ką jų vaikai veikia internete. Dauguma apklaustų tėvų jaučia nerimą dėl to, su kuo internete gali susidurti jų vaikai. Vis dėl to didesnė dalis mokyklinio amžiaus vaikų turinčių tėvų labiau nerimauja dėl atžalų impulsyvaus išlaidavimo – 58%.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.